0: har sovet og står op, så er det jo blevet fredag, og det bliver endnu en varm sommerdag med masser af sol og temperaturer mellem 25 og op omkring 30 grader. Den kan faktisk godt gå over. Samtidig så gælder et kategori 2 varsel for hedebølge fra DMI. Det gælder fra fredag middag til søndag aften, og mange steder ventes der temperaturer hen over weekenden på over 30 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der

0: poser.
1: Solskin.
0: Sommer på Sider og Søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
0: Dette er Radio Sider og Søerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Lolland Kommune skal formentlig igennem nye centraliseringer, hvis næste års budget skal hænge sammen. Det var budskabet onsdag aften på et borgermøde i Højrebyhallen i Søllested, hvor kommunens økonomi blev lagt frem. Kommunen mangler 531 millioner kroner allerede i 2027 og håber på ca. 300 millioner i særtilskud. Resten af pengene skal kommunen selv finde. Journalist Arne Ullum fra NB Media pegede på, at Lolland generelt drives effektivt, men at kommunen ikke har centraliseret nok sammenlignet med andre økonomisk pressede kommuner. Derfor kan både skoler, plejecentre, biblioteker og borgerservice ende med at skulle lukke. Budgettet skal vedtages 8. oktober. Akutlægehelikopterne var på vingerne 4.246 gange i 2025. Det viser den nye årsrapport fra den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Igen var det især yderområderne, der fik gavn af den hurtige lægehjælp. Thisted Kommune topper listen med 215 flyvninger, mens Lolland på 6. pladsen havde 130 flyvninger, og Guldborgsund på 7. pladsen havde 125 flyvninger. I 2025 blev fire nye helikoptere sat i drift med bedre udstyr og mere plads. De fløj i gennemsnit 11,6

0: gange i døgnet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten er klar og lun over Sydhavsøerne med temperaturer, der ligger mellem 14 og 18 grader. I morgen der fortsætter sommervejret med masser af sol og høje temperaturer mellem 25 og op til 30 graders varme. Måske kan den endda gå lidt over i morgen eftermiddag. Men DMI har også udsendt et varsel om hedebølge i kategori 2, der gælder fra fredag middag frem til søndag aften, hvor der mange steder ventes temperaturer, der går langt over 30 grader, og nætterne bliver også varme.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på Folketidene.dk.
1: En usædvanlig redningsaktion udspillede sig torsdag på rute 9 mellem Saxkøbing og Radsted. En traktor med græsklipper brød i brand, men før brandvæsenet nåede frem, havde en forbipasserende mammutsuger med vandtank og højtryksslange allerede slukket flammerne. Ifølge indsatsleder Bo Christensen reddede den hurtige og kreative indsatstraktoren. Brandvæsenet skulle efterfølgende blot kontrollere køretøjet med et varmekamera.
2: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horreby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19.20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidene. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er det oplagt at nyde den lyse sommeraften udendørs, hvor der fortsat er solskin. Men solen går jo ned, det bliver køligere, temperaturen ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader, og så skal vi ellers have en klar og alligevel lun nat.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Ah, sommer i Danmark. Så er vi i sommer.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 32-årig mand er onsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet i to forskellige sager om vold og trusler. Ifølge politiet er manden mistænkt for i december at have slået en anden mand i ansigtet uden for et værtshus på Brovejen i Nykøbing. Derudover er manden sigtet for i maj at have truet sin nu tidligere kæreste med vold og for efterfølgende at have truet hende til ikke at anmelde sagen til politiet. Manden bliver torsdag fremstillet et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Weekenden nærmer sig, og Lolland og Falster går en usædvanlig varm weekend i møde. DMI har udsendt varsel om farligt vejr fra fredag middag til søndag aften, og temperaturerne kan lokalt snige sig op omkring 35-36 grader på Lolland. På Falster ventes op til 32 grader. Det betyder, at den danske varmerekord på 36,4 grader potentielt kan blive slået på Lolland. Torsdag formiddag understreger DMI over for Folketidende, at prognoserne fortsat er usikre, men kalder situationen usædvanlig. Varmen ventes først at aftage i løbet af natten til mandag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Du behøver ikke at være perfekt i dag. Du skal bare være til stede, som vi kender dig. Skarp nok, modig nok og stadig nok til at tage det næste skridt dagen igennem. En dag, der bliver varm. Okay, over 30 grader, siger de, og hedebølge. Masser af sol og sommer, men du ser det fra den positive side. Et glas Aperol vil aldrig have smagt bedre, end det gør i eftermiddag. Så dagen, den er din. Nu skal du bare tage den.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
2: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
3: Slap af.
4: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
2: Hvor er det tequila?
5: Eller kølig milkshake.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer. Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
27: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
28: Husk at tage til Fleggaard.
27: Fleggaard. lige over grænsen.
0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører. Så bare

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Lolland Falsters mest kendte praktiserende læger bliver nu også caféejer. På lørdag åbner Christina Svanholm caféen Doktorens i Nysted, hvor menuen byder på grøn grød, rødbedejuice og sunde retter. Ideen er at skabe et hyggeligt samlingssted drevet af frivillige, hvor fællesskab er lige så vigtigt som maden. Og nej, kage kan ikke fås på recept, lyder det med et grin fra lægen.
2: Sommerferien står for døren, og det betyder ekstra trafik på vejene, også på Lolland og Falster. Vejdirektoratet melder, at der forventes tæt trafik og forlængede rejsetider i de kommende uger, når tusindvis af danskere sætter kurs mod udlandet. På Sydhavsøerne er det særligt Sydmotorvejen mod Rødbyhavn og Gedser Landevej, der ventes at blive hårdt belastet af ferietrafik mod færgerne mod Tyskland. Den travleste trafik ventes allerede fra fredag eftermiddag, når skolerne går på sommerferie, og især lørdag og søndag i ugerne 27-31 bliver præget af tæt trafik. Vejdirektoratet anbefaler derfor at køre uden for de mest travle tidspunkter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, der venter en meget varm fredag, tørt med en hel del sol og temperaturer mellem 25 og 30 graders varme. Lidt køligere ved kysterne, svag til jævn vind fra en sydlig eller fra en skiftende retning.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Joey Moe og Million. Klokken den er 5:06. Velkommen til fredag morgen her i din Sydhavsradio. Det bliver en rigtig, rigtig varm fredag det her. Så er du på vej ud af døren, så bare tag det lette sommertøj på, fordi det er helt på sin plads i dag. De går der med bukser og måske den lette sommerkjole. De skal bare i brug sådan en dag som i dag. Så det håber jeg, du har mulighed for at gå i. Alt andet bliver alt for varmt. Jeg var lige ude og rulle en lille tur i går og kom forbi sammen med min bedre halvdel ved et ishus, og vi tænkte, vi skulle da lige ind og have en is, og det fik vi også. Og vi tænkte, at vi skal kun have en lille bit is hver. Og alligevel, ja, så kommer man af med 100 kroner for to is, som i virkeligheden ikke var særlig store. Der er så også sket en eller anden form for prisudvikling på is. Det tror jeg, du har mærket, hvis du har været forbi et ishus her en af de varme dage. Lige om lidt spiller vi Alex Warren, Fever Dream, allerførst Train Hair Drops of Jupiter. Godmorgen.

Alex Warren, Fever Dream, morgen på Sydhavnsøerne, klokken den er 13 minutter over 6, så det er jo allerede lunt fra morgenstunden. Så hvis du kan høre lidt biler og lidt støj i baggrunden, så er det fordi, at alle vinduer her i mit studie står åben. Jeg er også tændt for min lille ventilator, som kører på, ja, den kan skrues op til 4, men jeg burde faktisk skrue den op på 5, for den kan holde temperaturen sådan nogenlunde uholdigt her i det her varme studie. Lige om lidt hos mig, der spiller vi Miles Smith & Gold, allerførst Freddie Mercury, et genhør med Living On My Own. Godmorgen.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

Miles Smith Golds morgen på Sydhavnsøerne. Klokken er 20 minutter over 6. Det bliver en super varm fredag det her, så forbered dig på, at du kan få sved på panden. Måske en gennemblød t-shirt, eller måske noget vand, der løber ned ad ryggen i løbet af dagen i dag. Jeg ved godt, det lyder lidt klamt, men sådan bliver det jo. Hvis man laver fysisk arbejde på sådan en varm dag som i dag, så kan man godt komme til at svede, som man siger. En fredag med tørt vejr med en hel del sol på himlen. Temperaturer 25-30 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind.

Kasia Gugu, Too Shy. Der er 3 minutter til klokken. Den er 6:30. Den her plade, den udkom altså på vinyl tilbage i 1983. Der solgte den så mange eksemplarer, at pladepresserne simpelthen ikke kunne følge med til at lave nye eksemplarer. Så der var ventetid på at få fat i den her sang fra Kasia Gugu, der hedder Too Shy. Lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder, og om godt og vel 10 minutter, der fortæller vi lidt om, hvem der kan fejre fødselsdag i dag blandt de kendte. Allerførst ny sang fra Taylor Swift.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolle Seje ved Gedser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berge Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år.
2: Akutlægehelikopterne var på vingerne 4.246 gange i 2025. Det viser den nye årsrapport fra den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Igen var det især yderområderne, der fik gavn af den hurtige lægehjælp. Thisted Kommune topper listen med 215 flyvninger, mens Lolland på 6. pladsen havde 130 flyvninger, og Guldborgsund på 7. pladsen havde 125 flyvninger. I 2025 blev fire nye helikoptere sat i drift med bedre udstyr og mere plads. De fløj i gennemsnit 11,6 gange i døgnet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

21 minutter til klokken er 7. Det er morgen på Radio Sydhavnsøerne. Det her var den nye sang fra Shakira. Den hedder Sue. Lad os kigge på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Men inden jeg fortæller dig, hvem der er på min liste, kæmpestort tillykke til dig. Hvis du har fødselsdag i dag, så håber jeg, du har fået måske en fødselsdagssang på sengen. Måske også fået lidt gaver og fået lidt lækker morgenmad. Måske allerede nu på det her tidspunkt. Hvis du har fødselsdag i dag, så er du fødselsdag på samme dag som Gun-Britt Zeller, den her svensk fødte frisør, som bliver 76 i dag. Chris Isaak, den amerikanske sanger, bliver 70 og skal fejre rundt fødselsdag. Simon Stensbil, der er skuespiller, sanger, vild med dansdeltager. Han har også været med i Badehotellet i nogle sæsoner. Han bliver 43 på dagen i dag. Til sidst, Malte Ebert, som vi med jævne mellemrum også spiller her på Radio Sydhavnsøerne. Sanger og sangskriver, der skal 32 lys i lagkagen. Det her mumle sammen med Omar hele vejen.

Hate That I Made You Love Me, ny sang fra Ariana Grande. Du er på Radio Sydhavnsøerne. Der er præcis 13 minutter til vi rammer klokken 7. Og her klokken 7 en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er de lokale nyheder her hos os. Efter klokken 7, der skal vi så altid kigge lidt nærmere på, hvad politiet de skriver om inde på de sociale medier. Stort set alle politikredse er enige om det samme. De løfter en pegefinger og siger, pas nu på med varmen. Og det kigger vi nærmere på efter klokken 7. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Robin Gibb, Boys Do Fall In Love. Godmorgen.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører. Hey!
5: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvornår er vi der for?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Lolland Falsters mest kendte praktiserende læger bliver nu også caféejer. På lørdag åbner Christina Svanholm caféen Doktorens i Nysted, hvor menuen byder på grøn grød, rødbedejuice og sunde retter. Ideen er at skabe et hyggeligt samlingssted drevet af frivillige, hvor fællesskab er lige så vigtigt som maden. Og nej, kage kan ikke fås på recept, lyder det med et grin fra lægen.
2: En 32-årig mand er onsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet i to forskellige sager om vold og trusler. Ifølge politiet er manden mistænkt for i december at have slået en anden mand i ansigtet uden for et værtshus på Brovejen i Nykøbing. Derudover er manden sigtet for i maj at have truet sin nu tidligere kæreste med vold og for efterfølgende at have truet hende til ikke at anmelde sagen til politiet. Manden bliver torsdag fremstillet et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, der venter en meget varm fredag tørt med en hel del sol og temperaturer mellem 25 og 30 graders varme. Lidt køligere ved kysterne, svag til jævn vind fra en sydlig eller fra en skiftende retning.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Burhan G, hvorfor ikke mig? Klokken den er 7:06. Det er en varm morgen på Radio Sydårsøerne. Husk nu, solhat, solcreme og masser af vand i løbet af dagen. Og det er altså postevand, der virker allerbedst, så man ikke bliver dehydreret. Så det er en rigtig, rigtig god idé. Det kan godt være, at man drikker masser af kaffe eller rigtig meget te i løbet af dagen. Måske også en pilsner eller to. Men det er altså vand, der virkelig sørger for, at væskebalancen den sidder lige i skabet. Og så skal der også spises lidt salte ting, fordi at man sveder også noget salt ud gennem huden, så det kan da godt være, at du skal tage en flaske iskold vand og så en pose chips og køre i løbet af den her fredag. Lige om lidt, der ruller vi forbi politiet, og vi skal kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Anastasia, One Day in Your Life.

En af de allermest spillede sange på Dansk Radio i øjeblikket. Spørgsmålet er, om den også ligger i toppen af Sydhavslisten. Det får vi svaret på kl. 12 middag i dag, når Søren Krog han tæller os ned over de 20 mest spillede sange i den forgangne uge her på Radio Sydhavsøerne. Det her var Annika, Livsforladt. Klokken den er 13 minutter over 7. Lad os se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag der skal vi en tur forbi Sydsjælland og Lolland Falsters politi, og meldingen fra de forskellige politikredse er stort set den samme. Hedebølgen er over os. Pas på jer selv og hinanden. De næste dage byder på temmelig høje temperaturer, og derfor får I nogle gode råd til at håndtere varmen. Husk væske. Drik rigeligt med væske i løbet af dagen, og vær særlig opmærksom på børn, ældre og andre sårbare personer. Skal du ud og køre bil, måske afsted på ferie, så vær godt beredt. Vi har masser af vand med i bilen, hvis du kommer til at sidde fast i trafikken ved kødannelse. Vær forsigtig ved brug af åben ild og grill. Tørt græs og vegetation går der nemt ild i. Undgå hård fysisk aktivitet og hold dig så vidt muligt i skyggen. Hold øje med hinanden. Et opkald eller et besøg hos en ældre nabo, et familiemedlem eller en ven kan gøre en stor forskel på de allervarmeste dage. Ved akut fare eller behov for akut hjælp, så skal man altid ringe 112. Sådan lyder det fra politiet.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Jonas Brothers, Love Me To Heaven, morgen på Sydhavnsøerne. Hvis du står og ser dig selv i spejlet og tænker, hvad for noget tøj skal jeg på? Bliver det måske varmt i dag? Så er det korte svar, ja, det bliver brandvarmt. Det bliver en fredag med tørt vejr og en hel del sol. 25-30 grader, lidt køligere ved kysterne, svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Og hvis du godt kan lide varme, så kan jeg fortælle dig, at det bliver endnu varmere i morgen, helt op til 35 grader lørdag, lover meteorologerne. Lige nu spiller vi Daniel Bedingfield, If You're Not The One. If you're not the one.

Der er sket et stort trafikuheld på Sydmotorvejen, der har været ildebrand i en lastbil, og det er mellem frakørsel 44 Eskilstrup og 43 Nørre Alslev. Ildebranden er netop slukket, men der er stadigvæk en meget lang bilkø, der skal afvikles. Politi og redning er selvfølgelig på stedet, så nu skal der ryddes op, men det kommer til at tage lang tid. Så man skal have lidt tålmodighed, når man skal forbi her lige i de her minutter. Og tidligere der blev trafikanter opfordret til at finde andre veje mellem de to afkørsler, om det stadigvæk er en god idé. Det kan vi ikke rigtig vurdere, men der er altså en lang bilkø, der bliver afviklet netop nu.

0: Irske Westlife, When You're Looking Like That. Og hvis du er kæmpestor Westlife-fan, så kan du eventuelt købe billet til den Westlife-koncert, der er i november måned i Royal Arena. Der gæster de nemlig Danmark. Lige nu, der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En usædvanlig redningsaktion udspillede sig torsdag på rute 9 mellem Saxkøbing og Radsted. En traktor med græsklipper brød i brand, men før brandvæsenet nåede frem, havde en forbipasserende mammutsuger med vandtank og højtryksslange allerede slukket flammerne. Ifølge indsatsleder Bo Christensen reddede den hurtige og kreative indsats traktoren. Brandvæsenet skulle efterfølgende blot kontrollere køretøjet med et varmekamera.
3: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horeby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19:20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidende. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Og en trafikmelding, der gælder Sydmotorvejen i nordgående retning. Der har været ildebrande i en lastbil mellem fra kørsel 44 Eskilstrup og 43 Nørre Alslev. Politi og redning er selvfølgelig på stedet, men der har været en meget lang bilkø. Hvorvidt den er afviklet, det er svært for os at se lige nu. Men man skal altså væbne sig med tålmodighed, hvis man skal forbi det sted. Man kan køre andre veje mellem de to andre afkørsler for at være sikker på at komme frem. Men der er altså mulighed for at køre forbi, men bare i et spor.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hver 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
3: Det højre spor er spærret på Sydmotorvejen i nordgående retning på grund af en tidligere ildebrand i en lastbil. Og det er mellem frakørsel 44 Eskilstrup og frakørsel 43 Nør Alslev. Slukningsarbejdet er slut. Ildebranden er færdig, men der er en meget lang bilkø, der er ved at blive afviklet, og man kan heller ikke komme lige så hurtigt forbi, som man måske ønsker, så man skal forvente lidt forlænget rejsetid, når man skal forbi der. Man regner først med at have lastbilen væk omkring klokken 8, men det kan tage længere tid, da det er en større operation. Men regn med lidt ekstra rejsetid, hvis du skal nordpå den vej.

Ny sang her i din Sydhavsradio fra Jonah Blacksmith sammen med McDess. Den hedder Saw You Dancing. Der er 21 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. I takt med, at temperaturen stiger, som den gør her i weekenden, helt op omkring 35 grader, så stiger brandfaren også rundt omkring i landskabet. Beredskabsstyrelsen advarer på det sociale medie X om, at brandfaren vil være meget høj i de fleste dele af landet her i den kommende weekend. Og det gælder altså, når temperaturen den er meget, meget høj, som vi rammer her både lørdag og søndag. Meget højt niveau, det er 5 ud af 6 på brandfareindekset, og når brandfaren er meget høj, betyder det, at antændelse af en lille glød eller mindre flammer meget nemt kan ske. Derfor minder styrelsen om de gode råd til at undgå brand i naturen, og rådene de handler blandt andet om at holde øje med, om der er et forbud mod afbrænding eller åben ild det sted, hvor du befinder dig, og om der er meget vind, der kan blæse til ilden, så det skal man altså også lige tænke over, hvis man antænder noget som helst ude i naturen, hvilket jeg tænker er en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé med 35 grader, som vi rammer i morgen. Lige nu spiller vi Sofie 1998. Det her er Louisiana.

0: mig.
1: Christoffer med ny sang, den hedder Ringer om natten. Klokken den er 14 minutter i 8. Godmorgen. Når det sådan er rigtig varmt, så forsøger man jo på alle mulige måder at blive kølet ned. Og det kan man gøre med koldt vand, eller måske en kold tur under bruseren, eller måske et spring i bølgen den blå. Og så kan det godt være, at man lige skal prøve at holde øje med badevandstemperaturerne, inden man bader. Det kan også være, at man bare er ligeglad og tænker, jeg skal bare køles af, og det kan kun gå for langsomt. Men jeg kan fortælle dig, at badevandstemperaturerne her rundt om Sydhavsøerne ligger et sted på mellem 20 og 23 grader varme, så der er ikke engang tale om det kolde gys, hvis man hopper i, som tingene er lige nu. Lad os lige prøve at springe en del år tilbage i tiden, tilbage til 80'erne, sammen med Toto. Her hele historien om Pamela. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er morgen på Sydhavsøerne. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Som flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Weekenden nærmer sig, og Lolland og Falster går en usædvanlig varm weekend i møde. DMI har udsendt varsel om farligt vejr fra fredag middag til søndag aften, og temperaturerne kan lokalt snige sig op omkring 35-36 grader på Lolland. På Falster ventes op til 32 grader. Det betyder, at den danske varmerekord på 36,4 grader potentielt kan blive slået på Lolland. Torsdag formiddag understreger DMI over for Folketidende, at prognoserne fortsat er usikre, men kalder situationen usædvanlig. Varmen ventes først at aftage i løbet af natten til mandag.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, der venter en meget varm fredag tørt med en hel del sol og temperaturer mellem 25 og 30 graders varme. Lidt køligere ved kysterne, svag til jævn vind fra en sydlig eller fra en skiftende retning.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID.Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.
2: Lad os lige tage ud i morgentrafikken på E47 fra Sakskøbing mod Farø mellem 44 Eskilstrup og 43 Nørre Alslev. Der er sket et uheldigt tidligere på morgenen med en lastbil, og et spor er spærret. Der er et køretøj i brand. Højre spor er spærret på motorvejen, og det giver problemer i begge retninger, og det er med forsinkelse på op mod 10-20 minutter. God tur i morgentrafikken.

0: taxa.
1: Sanne Salomonsen Taxa. Klokken den er 8:05. Godmorgen. Hvis der nu er nogen, der siger til dig, at vi kan godt mærke, at dagen er blevet kortere, så kan du bare sige, glem det. Det kan overhovedet ikke mærkes endnu. Dagens længde er på 17 timer og 25 minutter. Dagen er aftaget med 2 minutter, siden den var længst for en uges tid siden. Men det er der jo ingen, der bemærker overhovedet. I øvrigt så er det FN's internationale dag mod misbrug af og ulovlig handel med narkotika. Og det er en dag, der i den grad er på sin plads. Jeg så lige en historie på TV2-nyhederne i går aftes, der handlede om, at forbruget af kokain i Danmark er noget højere, end man havde regnet med. 7 tons kokain blev der forbrugt i Danmark om året. Og hvordan finder man sig ud af det? Jo, det gør man ved at undersøge spildevandet. Der kan man nemlig finde rester af det her kokain rundt omkring i landet. Og forbruget er altså større, end man havde regnet med. Lige om lidt, jamen der skal vi høre fra Søren Krog, og vi skal høre lidt om, hvad der er med på sydårslisten i dag. Hvad der går op, hvad der går ned. Det fortæller han om lige om lidt. Allerførst blandt andet Eagle Eye Cherry her, Save Tonight.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Den klarer. Gosh, I love it. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Det er weekend lige om lidt, og vi bager op til weekenden her på Radio Sydhavsøerne med Sydhavslisten og Søren Krog, når klokken den er 12 middag. Godmorgen, Søren.
1: Jamen, godmorgen med dig, Claus. Ja, weekenden den banker på. Det er fredag, det betyder også, at vi skal have kigget på ny musik, når klokken bliver 12 i Sydhavslisten. Og der er ikke de store overraskelser i den her uge, og dog, der er rent faktisk en ny førsteplads. Og det er et nummer, der har ligget på førstepladsen før, som pludselig har taget et pænt hop op af listen. Et rigtig pænt hop. Derudover, ja, så er der en nyhed med på listen. Et nummer, som du kan glæde dig til at høre. Jeg har to bobler til dig, og når vi skal have flashbacks, så skal vi tilbage til 2018. Men vi kan høre så ved, masser af ny musik i Sydhavslisten fra 12 til 14.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

Han kan fejre fødselsdag i dag og skal have 32 lys i lagkagen. Han hedder Malte Ebert. Det der er med livet. Her var han på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 8:22. Det bliver en varm fredag med nogen eller en del sol. Temperatur 25-30 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Og det bliver varmere i morgen. Helt op mod 35 grader nogen steder i landet. Ja, der står den nationale varmerekord helt tilbage fra 70'erne. Faktisk måske i forfald. Den varmeste dag i Danmark nogensinde målt. Det var op i Thy, hvor der blev målt 36,4 grader en gang i 70'erne. Det kan godt være, at den rekord den blev slået lige præcis her i den kommende weekend, hvor du skal forberede dig på, at det bliver rigtig, rigtig varmt. Rigtig lummert. Lige nu spiller vi Charlie Puth her One Call Away. Godmorgen.

0: Du er med på Radio Sydhavnsøerne, og her holder vi ikke varmefri. Til gengæld så åbner vi stort set alle vinduer i bygningen, og jeg har verdens største blæser stående lige ved siden af mig, der blæser mig direkte ind i ansigtet for bare sådan nogenlunde at holde den kørende på sådan en varm fredag morgen som den her. Lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolles eje ved Gæsser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berge Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år.
3: Lolland Kommune skal formentlig igennem nye centraliseringer, hvis næste års budget skal hænge sammen. Det var budskabet onsdag aften på et borgermøde i Højrebyhallen i Søllested, hvor kommunens økonomi blev lagt frem. Kommunen mangler 531 millioner kroner allerede i 2027 og håber på ca. 300 millioner i særtilskud. Resten af pengene skal kommunen selv finde. Journalist Arne Ullum fra NB Media pegede på, at Lolland generelt drives effektivt, men at kommunen ikke har centraliseret nok sammenlignet med andre økonomisk pressede kommuner. Derfor kan både skoler, plejecentre, biblioteker og borgerservice ende med at skulle lukke. Budgettet skal vedtages 8. oktober.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spun Fun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Hey, Sparkles. Vi fløjter sommeren i gang i punkt 1. Køb for eksempel en iPhone 17 E til 5.199. Eller en Dreamy robotstøvsuger til kun 5.499. Eller spar hele 4.000 på en Siemens opvaskemaskine til kun 2.999. Kom ind i din lokale punkt 1, så er der råd.
2: Tidligere verdensmester og sender pokalen i favnen på sig selv. Ny verdensmester i Formel 1 er Michael Winkler Damgaard, der altså daglig er salgsleder på Radio Sydhavsøerne.
3: I radioen kan man være lige, hvad man drømmer om. Jeg hedder Michael Damgaard og er salgsleder på Radio Sydhavsøerne.
4: Radioreklame på Radio Sydhavsøerne. Kendskabende og succesfuldt.

Safridou played alive. Klokken er 20 minutter i 9. Godmorgen. For et par måneder siden, der meldte Aqua ud inde på Instagram, at de stopper med at spille koncerter. Så vidt jeg husker, så har de gjort det før, så er de vendt tilbage alligevel. Men nu skulle det efter sigende være slut med Aqua-koncerter rundt omkring i verden. Og derfor er Aqua nu kommet på museum. Det er Rockmuseet i Roskilde. Ja, du hørte rigtigt. Rockmuseet i Roskilde, der markerer Aquas debutalbum Aquarium, som udkom i 1997 med en særudstilling, som beskrives som et meget sommerligt univers, som det hedder. Det oplyser museet i en pressemeddelelse. Albummet blev en af dansk musiks aller største succeser og udkom altså i 1997. Lige nu ny sang for Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Lyse nætter, Sveriges sammen med Sigvard, og lyse nætter har vi masser af i øjeblikket. Jeg var sådan forholdsvis sent op. Jeg sad og så noget fodbold i fjernsynet i går aftes, og kiggede sådan lidt ud af mit vindue ved midnatstid, og der kunne man altså stadigvæk se nogle lyse striber på himlen. Så de lyse nætter, de er i fuld gang i øjeblikket her i landet, og jeg synes, det er en af de mest charmerende ting ved den danske sommer, det er de her lyse nætter. Lige om lidt, der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er de lokale nyheder, vi ser på, når klokken den bliver 9 efter klokken 9. Ja, der går vi fra nyheder til noget, der er lidt mere ældre dato. Vi skal nemlig kigge på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg har fundet 3 historiske nedslagspunkter sådan lidt efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Lucas Graham, To Know a Girl. Godmorgen.

0: Godmorgen. Lad os springe ud i morgentrafikken på E47 fra Sakskøbing mod Farø. Helt nøjagtigt mellem 44 Eskilstrup og 43 Nørre Alslev. Der har været problemer morgenen igennem med et uheld. Det er et uheld med en lastbil, der er involveret. Højrespor er spærret på stedet i øjeblikket, og oprydningsarbejdet er i gang. Og man regner med, der er åbent igen her, når klokken den er 9. God tur.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Lolland på 6. pladsen havde 130 flyvninger, og Guldborgsund på 7. pladsen havde 125 flyvninger. I 2025 blev 4 nye helikoptere sat i drift med bedre udstyr og mere plads. De fløj i gennemsnit 11,6 gange i døgnet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, der venter en meget varm fredag, tørt med en hel del sol og temperatur mellem 25 og 30 graders varme. Lidt køligere ved kysterne, svag til jævn vind fra en sydlig eller fra en skiftende retning.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Taylor Swift, Love Story, morgen på Sydhavsøerne, klokken den er 9:06. Jeg kan rigtig godt lide at se fodbold i fjernsynet, og i øjeblikket, hvor der er så mange VM-kampe, der bliver spillet på ja, de mest ukristelige tidspunkter, så bliver det nogle gange lidt sent, inden jeg kommer under dynerne. Sådan blev det i går aftes, jeg sad og så kampen mellem Ecuador og Tyskland. En kamp, der endte 2-1 til Ecuador, og det betyder, at begge hold nu er videre til 16-delsfinalen. En af de ting, som jeg bed mærke i den kamp, det var, at græsset var meget grønt i New York, og det var snyd og bedrag, fordi i virkeligheden har de været ude og male græsset grønt, for det skal se pænere ud i fjernsynet. Så der var nogle af kommentatorerne, der mente, at man godt kunne komme hjem med grøn maling på tøjet. Det er altså den måde, man klarer den grønne græsplæne på i USA. Tunesien mødte Holland. Det blev til en hollandsk 3-1-sejr. Japan mødte Sverige. Det blev 1-1. Og dermed både Japan og Sverige videre til 16-delsfinalen. Tyrkiet mødte USA. Tyrkiet har udspillet sin rolle ved VM i fodbold, der er på vej hjem, men de fik en sejr i den sidste kamp på 3-2 over USA. Lige nu spiller vi Ava Max og Salt, og om lidt tager vi og kigger lidt nærmere på den 26. juni med de historiske briller på, og kigger vi 34 år tilbage i tiden, så skete der et mirakel i dansk fodbold. Det er der mere om lige om lidt. Her er Ava Max.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Ny sang fra Benjamin Howden hedder Portugal. Det er morgen på Sydhavsøerne, klokken er 14 minutter over 9. Der står den 26. juni i kalenderen en historisk dag for dansk fodbold. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dag. Vi starter i 1847. Danmarks første jernbanestrækning, som går fra København til Roskilde, bliver indviet af kong Christian den 8. Et indbudt publikum er med på den allerførste køretur. I 1992, for præcis 34 år siden, der udspillede der sig noget af et mirakel i det svenske. Det danske fodboldlandshold vinder 2-0 over Tyskland i EM-finalen i Sverige, og dermed europamester for første gang nogensinde. 34 år siden i dag, der var virkelig fodboldfest i Danmark på det tidspunkt. Og vi slutter af i 2007. Den amerikanske gruppe Pearl Jam giver koncert i Forum i København. Gruppen stod på scenen ved Roskilde Festival i år 2000, da 9 mennesker under tumult blev trampet ihjel. Det er første gang siden tragedien, at bandet spiller her i Danmark.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er det Autocentro, der er din Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Kom ned og oplev den nye Kia EV5 SUV med 7 års garanti. Autocentro, din Kia-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Miles Smiths Day, 22 minutter over 9. DMI varsler hedebølge over Danmark i den kommende weekend. Hvis du spørger mig, så synes jeg allerede, det er startet. Vi får nemlig en fredag med tørt vejr, en hel del sol. 25-30 grader varme, lidt køligere ved kysterne. Kigger vi sådan lidt på weekenden, så bliver det en lørdag, hvor vi får tørt vejr og solrigt vejr de fleste steder. Enkelte steder kan der også komme lokale regn- og tordenbyer. Temperaturen, hold godt fast, 25-35 grader varme. Hvis man vil køle sig lidt af, hvis det kan lade sig gøre, så skal man altså en tur ud til kysterne. Søndag, spredte regn og tordenbyer, men også nogen soltemperaturer igen over 30 grader rigtig mange steder. Mellem 25 og 30 grader varme og en svag til jævn skiftende vind. Og så kommer de her tordenbrag altså i løbet af søndagen, og så mandag, der falder temperaturerne med noget, der ligner 10 grader til 18-23 grader varme på mandag. Så det er noget af et vejrskifte, der venter os i løbet af søndagen. Lige nu spiller vi Nick Kershaw her, The Riddle.

0: I'd rather be. Kring Bandit sammen med Jess Glynn, Rather Be, det morgen på Sydhavsøerne. Om godt og vel 10 minutter, rosinen i pølseenden her i morgentimerne. Det er vores tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal. Klokken, den er 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. En 32-årig mand er onsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet i to forskellige sager om vold og trusler. Ifølge politiet er manden mistænkt for i december at have slået en anden mand i ansigtet uden for et værtshus på Brovejen i Nykøbing. Derudover er manden sigtet for i maj at have truet sin nu tidligere kæreste med vold og for efterfølgende at have truet hende til ikke at anmelde sagen til politiet. Manden bliver torsdag fremstillet et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Tyske Snap, Rhythm is a Dancer, to sange, to historier, et årstal, det er tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne, vi har skudt i gang med lige nøjagtigt Snap. Der kommer en sang med lige om lidt. Her et par historier, som hører til det år, vi befinder os i. Det var året, hvor Chile giver asyl til DDR's tidligere leder, Erich Honecker, med andre ord, vi er efter murens fald. Og Socialdemokratiets daværende næstformand, Poul Nyrup Rasmussen, meddeler, han stiller op som kandidat som partiformand, og det er imod den siddende partiformand, Svend Auken, på det her tidspunkt. Lad os lige nappe en sang mere. Det her Cici Peniston, Finally.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne.

Så er der ikke flere ledetråde at komme efter. Du har hørt både to sange og to små historier. Nu vil jeg afsløre, hvilket år vi befinder os i med tidsmaskinen. Lad os lige tage det hele en gang til. De to sange, der var med i tidsmaskinen i dag, det var Snap Rhythm is a Dancer og Cece Peniston Finally. Dagens to historier, de lyder sådan her. Chile giver asyl til DDR's tidligere leder Erik Honecker, og Socialdemokratiets næstformand på det her tidspunkt, Poul Nyrup Rasmussen, meddeler, at han stiller op til kampvalg mod den siddende partiformand Svend Auken. Alle de her ting foregik samme år, som Danmark blev europamester i fodbold. Vi er med andre ord 34 år tilbage i tiden. Det rigtige årstal var 1992.

Cat's Eye, Gabriella, så kan der ikke vrides ret meget mere ud af den her fredag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Vi nærmer os klokken 10. Nyheder lige om lidt. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg vil lige minde dig på tre gode råd, inden jeg dribler afsted på weekend. Husk nu solhat, solcreme og masser af væske hen over weekend. Det er ikke kaffe, te, øl og sodavand, der skal drikkes. Nej, der skal drikkes ganske almindeligt postevand, så lyder det rigtig gode råd, når vi nu får det så varmt, som meteorologerne regner med, helt op på en 5-36 graders varme. Det kan være, at varmerekorden for Danmark måske bliver slået her hen over weekenden. Nu må vi se. Jeg er tilbage mandag morgen, og klokken er 6. Rigtig god weekend. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
24: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
0: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolleseje ved Gedser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berge Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år. En usædvanlig redningsaktion udspillede sig torsdag på rute 9 mellem Sakskøbing og Radsted. En traktor med græsklipper brød i brand, men før brandvæsenet nåede frem, havde en forbipasserende mammutsuger med vandtank og højtryksslange allerede slukket flammerne. Ifølge indsatsleder Bo Christensen reddede den hurtige og kreative indsatstraktor

0: 22 grader varme, så gennemsnitstemperaturen hen over døgnet, den kommer altså højt op, så til og med søndag aften er der altså hedebølge.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Sommerferien starter fredag, og det kan mærkes hos Scandlines. Rederiet oplyser, at man forventer 25.000 passagerer på overfarterne mellem Rødby Puttgarden og Gedser Rostock alene fredag. Det er mere end dobbelt så mange som på en almindelig fredag. Hen over weekenden ventes over 80.000 rejsende, og i løbet af sommermånederne regner Scandlines med at transportere omkring 2,5 millioner passagerer. Rederiet oplyser samtidig, at den nye fragtfærge på Rødbyruten giver mere plads til personbiler, men anbefaler fortsat, at billetter bookes i god tid. En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyste Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen, alt til ferien.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne er imod. Weekenden nærmer sig, og Lolland og Falster går en usædvanlig varm weekend i møde. DMI har udsendt varsel om farligt vejr fra fredag middag til søndag aften, og temperaturerne kan lokalt snige sig op omkring 35-36 grader på Lolland. På Falster ventes op til 32 grader. Det betyder, at den danske varmerekord på 36,4 grader potentielt kan blive slået på Lolland. Torsdag formiddag understreger DMI over for Folketidende, at prognoserne fortsat er usikre, men kalder situationen usædvanlig. Varmen ventes først at aftage i løbet af natten til mandag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Endnu en varm sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol og temperaturer mellem 25 op til 30 grader. Så varme nogle steder lokalt også varmere, men langs kysterne en smule køligere. I aften, der holder det tørt selvfølgelig. Den dejlige solskin, den fortsætter. Vi får en flot sommeraften, men også en varm sommeraften. Og natten bliver også varm. Vi får tropiske nætter mange

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolle Seje ved Gedser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berg Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år.
2: Lolland Kommune skal formentlig igennem nye centraliseringer, hvis næste års budget skal hænge sammen. Det var budskabet onsdag aften på et borgermøde i Højrebyhallen i Søllested, hvor kommunens økonomi blev lagt frem. Kommunen mangler 531 millioner kroner allerede i 2027 og håber på ca. 300 millioner i særtilskud. Resten af pengene skal kommunen selv finde. Journalist Arne Ullum fra NB Media pegede på, at Lolland generelt drives effektivt, men at kommunen ikke har centraliseret nok sammenlignet med andre økonomisk pressede kommuner. Derfor kan både skoler, plejecentre, biblioteker og borgerservice ende med at skulle lukke. Budgettet skal vedtages 8. oktober.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.
0: Se

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
2: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
1: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører hjem.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen. Hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Majbohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for fjerde gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang. Sommerferien starter fredag, og det kan mærkes hos Scandlines. Rederiet oplyser, at man forventer 25.000 passagerer på overfarterne mellem Rødby Puttgarden og Gedser Rostock alene fredag. Det er mere end dobbelt så mange som på en almindelig fredag. Hen over weekenden ventes over 80.000 rejsende, og i løbet af sommermånederne regner Scandlines med at transportere omkring 2,5 millioner passagerer. Rederiet oplyser samtidig, at den nye fragtfærge på Rødbyruten giver mere plads til personbiler, men anbefaler fortsat, at billetter bookes i god tid.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Igen i dag, der lever Sydhavsøerne op til det eksotiske navn, det er. Med masser af sol og høje temperaturer i dag op til omkring 30 graders varme. Lokalt kan temperaturen godt komme højere op, og ved kysterne, særligt dem med pålandsvind, ja, der kommer temperaturen lidt længere ned. I aften, der fortsætter det dejlige sommervejr. Vi får en flot sommeraften, men også en varm sommeraften. Og natten, ja, det bliver altså også en nat med høje temperaturer. Ifølge DMI hos os, ja, der skal vi op på omkring 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavsfesten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
3: Jamen hej med dig, så bliver det fredag middag. Det betyder også, at vi skal kigge på den nye musik, som vi spiller her på Radio Sydhavsøerne. De 20 mest spillede af de nye sange i løbet af den sidste uge. Ikke de store overraskelser i den her uge, og dog, for der er rent faktisk et nummer, der er ind på førstepladsen, der har ligget der tidligere. Det har taget et ret pænt hop siden sidste uge. Kan vide, hvad det er for en? Det gemmer vi lige et par timer. Derudover så er der også en nyhed til dig i den her uge. Og når vi skal have flashbacks, så skal vi tilbage til 2018. Men lad os kigge på listen fra 20. pladsen. En enkelt plads ned fra sidste uges 19. plads, hvor den gik ind som nyhed. Den danske sommer her for Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Det er blevet til 7 uger på Sydhavslisten for Berg og 1000 timer. Sidste uge 16. plads, 3 pladser ned ad listen til denne uges 19. plads. Men det kan jo være, at vi snart kommer til at høre nyt fra Berg. Det er jo sådan, hun har udgivet en single for nylig, der hedder Værelse 15, der handler om følelsen af at stå i skyggen. Og sangen har faktisk været en rigtig stor

fanfavorit på TikTok og til hendes koncerter, før den overhovedet var udgivet officielt, fordi Berg er rigtig, rigtig god til det her med at dele bidder af sin musik, mens hun skriver den. I et større interview med Sound Venue for nylig, der satte hun ord på sin strategi, hvor mange kunstnere de holder kortene tæt til kroppen, så mener Berg selv, at man skal droppe frygten for at give musikken væk for tidligt. Hun har haft stort succes med det her med at lade hendes følgere spejle sig i ufærdige hooks og sange, hvilket normalt skaber et enormt tæt bånd til hendes publikum. Og derudover så giver sommeren også en masse store koncerter for hende, en masse store live shows, og hun er også at finde på flere festivalscener rundt om i landet. Før vi skal videre med listen, så skal vi prøve at tilbage i tiden. Nu skal vi tilbage til 2018. Når man sådan kiggede på de store internationale hitlister i 2018, hvad var det så for numre, der særligt brændte igennem? Ja, tre af dem kan du høre lige her. Flashback. Flashback.

0: Se, det her, det var et rigtig, rigtig fedt år. 2018, når vi sådan kiggede på de internationale hitlister, hvad var det så egentlig for numre, der havde klaret sig rigtig, rigtig godt? Hvad var det, vi gik og hørte rundt om i verden? Tre meget forskellige numre, tre meget forskellige stilarter. Camila Cabello fik du på Havana før Maroon 5 og Cardi B, Girls Like You her, Portugal The Man og Feel It Still. Vi skal tilbage til listen i den her uge. Vi skal finde ud af, hvad det er, der ligger på 18. pladsen. Et nummer, der har hoppet en enkelt plads ned fra sidste uge. Hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
4: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
5: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
6: Nummer 18.
7: Nummer 18.
8: Nummer 18.
9: Nummer 18.

Det er et super, super dejligt nummer, det her sidste uge 17. plads, denne uges 18. plads, Lucas Graham, To Know a Girl. Et af de numre, du også kommer til at høre på Lucas Grahams kommende album. Det er jo sådan, efter 3 års ventetid, har Lucas Graham officielt annonceret deres 5. studiealbum, som har fået titlen Good Times, og albumet det udkommer i august, faktisk nærmere bestemt den 14. august i år. Albumet det tager Lucas helt tilbage til rødderne. Det er stærkt inspireret af den irske folkemusik og de akustiske traditioner, som dannede rammen om hans barndom på Christiania, og som hans afdøde far Eugene introducerede ham for. Bandet har indspillet pladen i Nashville og New York med et hold af musikere, der i flere tilfælde har en direkte personlig relation til Lucas' familie og det folkmiljø, som han voksede op i, så det bliver rigtig, rigtig spændende at komme til at høre, hvordan det her album det kommer til at forme, som jeg tror godt, vi kan regne med at få meget mere lyd, ligesom To Know a Girl, og det er jo ikke det værste. Vi skal videre med listen, og der er der faktisk tale om en lille fremgang, et nummer, der gik ind som nyhed i sidste uge direkte ind på 18. pladsen, og nu er det altså hoppet op på 17. pladsen. Her får du Rosa, det gør du selvfølgelig sammen med Artie Artie på Bliv Hvor Du Er.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Sidste uges 14. plads, denne uges 16. plads, Freya Sky, Silent Treatment, altså et lille fald ned ad listen for hende, men hun har ikke noget at klage over, det går hende rigtig, rigtig godt. Mange kender jo oprindeligt Freya Sky som karakteren Nova Bright fra den Disney-succesfilm, der hedder Zombies 4, som mange har fulgt med i inde på Disney Channel, ligesom hun også har været med i hitserien, der hedder Wizards Beyond Waverly Place. Med det helt store spring som popartist, det tog hun, da hendes single Silent Treatment, som du lige har fået her, eksploderede på TikTok og de digitale platforme og sikrede hende millioner af månedlige lytter, særligt på Spotify. Og efter at udgivet sin seneste EP, der hedder Starter, så har Freya Sky brugt det meste af foråret i år på landevejen. Hun har netop overstået den første massive etape af sin Stars Align-tour. Den blev blandt andet på en helt udsolgt arena-koncert her i juni måned i Melbourne, Australien. Og det fik topkarakter af anmelderne for hendes vokalpræstation. Så er der ikke noget at sige til, at der er rigtig, rigtig mange spændende ting på vej for Freya Sky. Vi skal videre med listen lige om lidt. Vi skal prøve at se, hvad det er, der ligger på denne uges 15. plads. Og det er rent faktisk en nyhed, ugens eneste nyhed. Jeg ved, hvem det er. Det kan du høre lige efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Håndboldliga-kvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
3: En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyste Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: Nummer 15.
7: Nummer 15.

Helt tilbagelænet, lækker, lækker country-lyd fra Taylor Swift. Ny single fra hende, I Knew It, I Knew You. Direkte ind som en nyhed på 15. pladsen, altså den eneste nyhed, der er med på listen i den her uge. På 14. pladsen, der er der til gengæld tale om noget af et fald for en gut, der ellers klarer sig rigtig, rigtig godt for tiden. Jeg ved ikke, om du har hørt hans nye single, Ringer om natten. Jeg synes, det er helt forrygende noget af det bedste, der er kommet fra ham. Men ham med gitaren har faktisk også klaret sig rigtig, rigtig godt. 13 uger på listen er det blevet til indtil nu. Sidste uges 15. plads, men altså i den her uge, 14. pladsen.

0: Stadig det bedste nummer, der er kommet fra Ed Sheeran nogensinde, hvis du spørger mig. Det er ikke sikkert, du er enig, men sådan er vi jo heldigvis så forskellige, når det gælder musiksmag. Camera var det fra Ed Sheeran på denne uges 13. plads, fuldstændig som i sidste uge efter 11 uger på listen. Vi skal til 12. pladsen, det skal vi lige om lidt, og der er faktisk tale om et nummer, der ikke har været med os så længe. Det er begyndt at droppe en lille smule på listen. Jeg håber, vi kommer til at høre meget mere til det. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Hvem er det, der har fået 12. pladsen? To pladser ned fra sidste uges 10. plads. Måske kan du huske det, hvis du er rigtig god til tal. Ellers så bare lyt med. Du får den lige om lidt.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
3: Nummer 12.
4: Nummer 12.
3: Nummer 12.

0: Jeg synes, det er herligt at få en enorm med Jennifer Lopez og David Guetta, Save Me Tonight, en rigtig sommerbasker, og den fik du altså her. Det gjorde du selvfølgelig på denne uges 12. plads, altså 2 pladser ned fra sidste uges 10. plads. Inden vi når til 11. pladsen, så lad os lige prøve at samle op på listen. På 20. pladsen, Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer, en enkelt plads ned fra sidste uge, hvor den gik ind som nyhed på 19. pladsen. Berg og 1000 timer, 3 pladser ned fra sidste uges 16. plads til denne uges 19. plads. Lucas Graham, To Know a Girl, en enkelt plads ned fra sidste uges 17. plads til denne uges 18. plads. Så er der byttet rundt, for på 17. pladsen, der havde vi sidste uges 18. plads, Rosa og Arti Arti, Bliv Hvor Du Er. Freya Sky, Silent Treatment, 2 pladser ned til denne uges 16. plads fra 14. pladsen i sidste uge. Så havde vi ugens eneste nyhed, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, på 15. pladsen. Rigtig flot at gå ind som nyhed på 15. pladsen. Christoffer tog noget at falde 9 pladser ned af listen, ham med gitaren, fra sidste uges 5. plads til denne uges 14. plads. Ed Sheeran og Camera, 13. pladsen, fuldstændig som i sidste uge. Og så altså David Guetta sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight på 12. pladsen, 2 pladser ned fra sidste uges 10. plads. Og hvad er det så, der ligger på 11. pladsen?
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
0: Og på 11. pladsen er der rent faktisk tale om en lille optur sidste uges 12. plads. Et nummer, der er blevet det helt store globale gennembrudshit for den unge amerikanske sanger og sangskriver Bella Kay. Sangen udkom faktisk i starten af året, har i løbet af foråret og sommeren udviklet sig til et massivt fænomen. Den toppede blandt andet som nummer 17 på den amerikanske Billboard Hot 100 hitlister og er blevet nomineret til en American Music Award som Song of the Summer. Den her tekst i sangen, ja, den rammer nerve hos mange, fordi den jo hudløst ærligt, kan man sige, beskriver det der usunde, næsten afhængighedsskabende dynamik, der kan være i et parforhold, hvor man godt ved, at det er en dårlig idé, men som man alligevel falder tilbage i. Det er der nok nogen, der har prøvet i tidens løb. Og i teksten her synger hun jo blandt andet meget direkte om at være på vej tilbage til en ekskæreste. I'm a couple of minutes out from relapsing into you. Den udforsker den her hårde sandhed om, at man nogle gange finder en mærkelig tryghed i dramaet, og det kan være svært at slippe det, der gør ondt, fordi kemien og spændingen er så stærk. Her får du denne uges 11. plads, Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Majbrohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for fjerde gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang.
2: En af Lolland Falsters mest kendte praktiserende læger bliver nu også caféejer. På lørdag åbner Christina Svanholm caféen Doktorens i Nysted, hvor menuen byder på grøn grød, rødbedejuice og sunde retter. Ideen er at skabe et hyggeligt samlingssted drevet af frivillige, hvor fællesskab er lige så vigtigt som maden. Og nej, kage kan ikke fås på recept, lyder det med et grin fra lægen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Ja, man synes ikke, det kan blive meget varmere, men det bliver det i dag. Omkring 30 graders varme skal man finde det lidt køligere. Ja, så skal man tage ud til kysterne og særligt dem med lidt pålandsvind. Og ellers masser af sol og dejlig sommer. Og det gode vejr, det fortsætter jo i aften. Vi får en rigtig flot sommeraften med masser af solskiner til natten. Klart vejr. Men nu kommer vi jo også til det med hedebølgen. For nattemperaturen vil mange steder være op til 22 grader varme, så gennemsnitstemperaturen hen over døgnet, den kommer altså højt op, så til og med søndag aften er der altså hedebølge.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
4: Hvor vi nu er nået ind i top 10, og nu er det begyndt at blive spændende, for der er jo altså en ny førsteplads i den her uge, men det er et nummer, der har ligget på førstepladsen før, som jeg rent faktisk troede ville blive liggende, så ved jeg ikke, om du kan regne ud, hvad det er for en. Det gemmer vi lige lidt, for lad os prøve at se på listen på 10. pladsen. Der taler om noget af et fald, faktisk det største fald i top 10 i den her uge, men stadigvæk dejligt nummer. Mille og uro giver dig drømmefanger, sidste uges fjerdeplads, og altså denne uges 10. plads.

Rigtig mange har fulgt med i historien omkring Alex Warren. Det her med den hårde opvækst. Han mistede sin far i en meget, meget ung alder. Blev mere eller mindre smidt på gaden af sin mor. Måtte leve som hjemløs hos venner og i biler. Indtil han fik et break rent musikalsk. Og så begyndte han at synge om de ting, der selvfølgelig havde været hårde i hans liv. Men også de ting, der havde været gode for ham. Blandt andet hans kæreste. Han har haft ret mange sådan forholdsvis store hit. Men så udgav han den her Fever Dreamer, så skal jeg ellers love for, at vejen den var belagt med guld derfra. Den er ligget nummer et rundt om i verden. Det her, det er det største hit for ham overhovedet, og vi er på ingen måde færdige med ham. På 9. pladsen i den her uge, på 9. pladsen i sidste uge, Fever Dream, var det altså fra Alex Warren, efter 15 uger på listen. Det er rigtig, rigtig godt gået. På 8. pladsen til gengæld, et nummer, der har denne uges højeste optur, bortset fra 1. pladsen. Ja, men vi gemmer den lidt nu. Det her, det er selvfølgelig Somber, som du ved, der vendte tilbage til listen, efter han var røget ud på grund af den danske musik i påsken. Han fik lov til at komme tilbage som re-entry med Homewrecker, og så han klarede sig rigtig, rigtig godt. Og i den her uge, der ligger han altså på 8. pladsen, 15. pladsen i sidste uge. Vi kan åbenbart ikke få nok af ham. Det gør ikke noget. Du får den lige her.

0: Ja, jeg vil ikke ødelægge vores hjem. Jeg vil bare blive bedre og bedre udgave af mig selv. Sombra og Homewrecker, fantastisk lækkert nummer. På 8. pladsen, altså op fra 15. pladsen i sidste uge efter 16 uger på listen. Super, super godt gået. Inden vi går videre med listen, inden vi skal til 7. pladsen, ja, så skal vi prøve at kigge på, hvilke sange, der muligvis dukker op på listen i løbet af de næste uger. Du ved, at ny musik, det der, vi kalder bobler. Og det første nummer, det er fra en af, jeg skulle til at sige, en af Danmarks popprinser. Vi har jo efterhånden nogle stykker, men Malte Ebert, han klarer sig altså rigtig, rigtig godt og ligger nok næsten i toppen af listen over danske mandlige sangskrivere. Sæt det fri, hedder den første. Den får du lige her.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: alt det vi var, det vi var.
1: Ja, det er godt lavet det her Pil Stjerneklar. Sikkert også et nummer, vi kommer til at høre på Sydårslisten. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Det krydser vi fingre for. Lige om lidt, der skal du og jeg videre med 7. pladsen her på Sydårslisten i den her uge. Det er et nummer, der i den grad stiler mod toppen. Det er kun 2 uger siden, at det dukkede op som nyhed, der gik ind på en 20. plads i sidste uge på en 11. plads, og nu altså på 7. pladsen. Et dansk band. Hvem kan det være? Det kan du høre lige om lidt.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
3: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhedsservice og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Sydhavslisten.

4 pladser op af listen fra sidste uges 11. plads til den uges 7. plads. Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Magdes. Til gengæld 4 pladser ned af listen for Olivia Rodrigo, Drop Dead. Hun havde anden plads i sidste uge. Rigtig, rigtig flot. Men hun har altså taget takke med en 6. plads i den her uge.

0: Sidste uges 3. plads, denne uges 5. plads, et lille fald for Benjamin Hav og Portugal. På 4. pladsen er der også tale om et fald, og det er sidste uges 1. plads, du skal have lige om lidt. Shakira og Sue, men først, der skal du have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. En 32-årig mand er onsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet i to forskellige sager om vold og trusler. Ifølge politiet er manden mistænkt for i december at have slået en anden mand i ansigtet uden for et værtshus på Brovejen i Nykøbing. Derudover er manden sigtet for i maj at have truet sin nu tidligere kæreste med vold og for efterfølgende at have truet hende til ikke at anmelde sagen til politiet. Manden bliver torsdag fremstillet et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Sydhavslisten.
4: Sydhavslisten. Nummer 4.
5: Nummer 4.
6: Nummer 4.

For 3 uger siden lå hun på førstepladsen, så røg hun ned på femtepladsen. Så op på førstepladsen igen i sidste uge, og nu ned på fjerdepladsen. Altså 3 pladser tilbage for Shakira og Sue efter 6 uger på listen. Til gengæld så er tredjepladsen en fremgang på 3 pladser fra sidste uges 6. plads. Gem dit nummer, får du her fra Medina og Burhan G.

0: Denne uges 3. plads, sidste uges 6. plads, 3 pladser op af listen for Burhan G og Medina, gem dit nummer. Lige om lidt, der skal du have denne uges 2. plads, og der taler om noget af en fremgang. 5 pladser op af listen for et nummer, der har været med på listen i 12 uger. En tidligere 1. plads. Skal vide, hvem det er? Det kan du høre lige om lidt.
1: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra 2 live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kold øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
3: Sydhavslisten. I 20 største hits.

Ja, hun kan godt være stolt, sagde Clara. Efter 12 uger på listen er hun altså nu på en anden plads fra 7. pladsen i sidste uge. Husk, hun har været oppe af førstepladsen lige efterhånden nogle uger siden. Inden jeg afslører førstepladsen for dig, så skal du med mig et smut til Holland. Der skal vi have et nummer, der udkom i 1969 med en gruppe, der hed Shocking Blue, og de fik faktisk et moderat stort hit med det her nummer, da det udkom. Men jeg vil godt love dig, at det ikke er den udgave, du kender, fordi rigtig, rigtig mange går ud fra, at der kun findes én udgave. Det er originalen, det er det ikke. Nummeret her, det er lavet i et hav af coverudgaver, men helt klart mest berømte coverudgave, det er den, du skal have her. Bananarama og Venus.

0: Oprindeligt udgivet 1969 i Holland af gruppen Shocking Blue, men den udgave, som alle kender, det er naturligvis Bananarama's udgave af Venus fra 1986. Og så er vi næsten nået til vejs ende.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavn. I denne uge med Søren Krog.
0: Og så kan jeg ikke trække spændingen længere, for hvad er det for et nummer, der ligger på førstepladsen, der har ligget der tidligere? Det er faktisk et nummer, der lå på førstepladsen for 2 uger siden. Jeg var overrasket over, at det ikke blev liggende i hvert fald 1 eller 2 længere, men nu er det tilbage, efter det lige var nede og kysse 8. pladsen i sidste uge. Her får du den Annika og Livsforladt. Pas på dig selv. Vi høres ved igen i Sydhavsfrokost på mandag fra kl. 12.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, Vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolleseje ved Gedser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berge Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år. En usædvanlig redningsaktion udspillede sig torsdag på rute 9 mellem Saxkøbing og Radsted. En traktor med græsklipper brød i brand, men før brandvæsenet nåede frem, havde en forbipasserende mammutsuger med vandtank og højtryksslange allerede slukket flammerne. Ifølge indsatsleder Bo Christensen reddede den hurtige og kreative indsatstraktoren. Brandvæsenet skulle efterfølgende blot kontrollere køretøjet med et varmekamera.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Endnu en varm sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol og temperaturer mellem 25 op til 30 grader. Så varme nogle steder lokalt også varmere, men langs kysterne en smule køligere. I aften, der holder det tørt selvfølgelig. Den dejlige solskin, den fortsætter. Vi får en flot sommeraften, men også en varm sommeraften. Og natten bliver også varm. Vi får tropiske nætter mange steder. Det vil sige, at temperaturen vil være over 20 grader, og den vil ifølge DMI toppe på 22 hos os.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

The summer is magic, og det er den i hvert fald også her i Danmark med de varmegrader, vi har lige for tiden. Det her, det var Player Hitty tilbage fra 1994, og ja, the summer is magic. Og det vil også sige, nu har jeg, Stine Kronborg, skudt gang i fredagens 90'er time. Jeg har været godt i arkiverne, fundet nogle gode 90'er sange til dig, og så er det også sådan, at her klokken 14.30 får du et 90'er mix. Og manden bag 90'er mixet i dag, det er DJ Gringe. Sidste fredag, der var der festegnen, og der oplevede jeg den tyske DJ ATB, og det var fantastisk, da han gik på scenen med lige præcis denne her, jeg har fundet frem. 9 p.m. till I come.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Den italienske DJ Robert Miles var det her med One and One tilbage fra 1996. Men inden jeg fortsætter med endnu en italiensk DJ, det er nemlig Gigi D'Agostino, der er på vej til dig med L'Amour Toujours, så skal vi en tur til Sverige tilbage til 1993 og have fat på Stakker Bo. Og det sjove ved ham, det var, at det synes jeg er sjovt, at han datede hende fra Army of Lovers, nemlig La Camilla. Og så tænker man, er det så hende, der synger på Here We Go? Nej, det er det ikke. Det er Nana Hedin, som faktisk synger med E-Type og mange andre af de der 90'ere. Så alle var connected på en eller anden måde. Her får du Stakker Bo og Here We Go.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Det eneste.
0: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne

0: meget glade og bliver brugt rundt omkring blandt andet til fodboldkampe. Det var den italienske DJ Gigi D'Agostino med L'amour toujours. Og det sjove ved den, ja, det er en fransk titel, men der bliver sunget på engelsk, og titlen bliver slet ikke sunget på noget tidspunkt, men det er da lige meget. Så længe det er en god sang. Og jeg har endnu en god sang på vej til dig. Vi skal nemlig have noget Too Unlimited, og vi tager en omgang Get Ready For This.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Det her, det var faktisk Two Unlimiteds debut single tilbage fra 1991. Get ready for this. Og så tænker man, var det lyden af sådan 91? Nej, fordi der var simpelthen så meget blandet 90'er musik. Og en af de andre, der kom frem på det tidspunkt, og sådan lidt anderledes, det var Snow med Informer. Her får du den tilbage fra 1992. Altså beviset på, at vi bare sang med på hvad som helst, og ikke anede, hvad det var, vi sang. Og det gør jeg stadigvæk ikke den dag i dag. From there.

0: Snow og Informer her i 90'er timen. Og udover at jeg finder 90'er musik, så får du også et 90'er mix, og det er DJ Grænge. Han er klar lige præcis efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Håndboldliga-kvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
3: Sommerferien starter fredag, og det kan mærkes hos Scandlines. Rederiet oplyser, at man forventer 25.000 passagerer på overfarterne mellem Rødby Puttgarden og Gedser Rostock alene fredag. Det er mere end dobbelt så mange som på en almindelig fredag. Hen over weekenden ventes over 80.000 rejsende, og i løbet af sommermånederne regner Scandlines med at transportere omkring 2,5 millioner passagerer.

0: tak. DJ Grænge her på 90'er mixet i dag. Og om en times tid, altså kl. 15.30, går det løs med Club Mixet. Og det er i dag DJ Daniel Hovmand. Jeg fortsætter lidt 90'er endnu, og det gør jeg med Chakademus. Og vi skal have en omgang Twist and Shout. Det synes jeg passer rigtig godt til den her sommervarme.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

også bare danset rigtig meget til den her. Chakademus med Twist & Shout tilbage fra 1992. Så jeg indrømmer gerne, jeg var måske lidt af det, man vil kategorisere som en poptøs tilbage dengang, og så også lidt hip-hop. Men drengene fra min klasse, de elskede rock, så jeg blev også påvirket af noget af rockmusikken, og også godt kunne lide det, det vil jeg gerne indrømme. For i samme år, 1992, der får du her Nirvana og Come As You Are.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
11: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
24: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Så er vi kommet til den sidste sang her i 90'er-timen, og det er et live cover-nummer af en Queen-sang, Somebody to Love. For det var sådan, at Freddie Mercury døde i 1991, desværre, og året efter, 92, blev der holdt en kæmpe tribute-koncert på Wembley, og George Michael sang denne her til folket som hans yndlingssang derfra. Du får Somebody to Love, George Michael.

0: George Michaels tribute til Freddie Mercury tilbage fra 1992 fik du altså her hans version af Somebody to Love. Og det var slut på 90'er-timen, men jeg bliver i studiet. Jeg har masser af god musik til din fredag eftermiddag. Og vi skal jo også have et dagens Klub Sydårsøernes short mix. Hvem der er på mixerpulten, fortæller jeg efter Medina. Og kun for mig, som du får efter en kort omgang nyheder. Klokken den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Majbrohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for fjerde gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang. En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Igen i dag, der lever Sydhavsøerne op til det eksotiske navn, det er. Med masser af sol og høje temperaturer. I dag op til omkring 30 graders varme. Lokalt kan temperaturen godt komme højere op, og ved kysterne, særligt dem med pålandsvind, ja, der kommer temperaturen lidt længere ned. I aften, der fortsætter det dejlige sommervejr. Vi får en flot sommeraften, men også en varm sommeraften. Og natten, ja, det bliver altså også en nat med høje temperaturer. Ifølge DMI hos os, ja, der skal vi op på omkring 22 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Nadine og Kun for mig. Musikken her på Radio Sydhavsøerne er ikke kun for mig, den er nemlig til dig, og jeg håber, du nyder din fredag eftermiddag. Her kl. 15.30 kommer DJ Daniel Hovmand og mixer et dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Det kan du godt se frem til. Og så har jeg faktisk også en lille overraskelse sådan her. Hvad bliver den? Den bliver måske sådan noget 16-17 år. Der får du nemlig et bootleg af The Minds of 99's Under Din Sne. Det er Rune Rask og Hampenberg, som har haft fingrene i det nummer, så det kan du også glæde dig til. Det er sådan lidt fredagsstemning. Jonah Blacksmith og deres nye kæmpe hit, Saw You Dancing, får du efter noget, som jeg godt kan lide. Wonderful Life, for det er det, det er. Her der er det Purple Disco Machine og Hurts.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer. Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

Bruno Mars og Locked Out of Heaven fik du lige her til din fredag eftermiddag. Og nu skal du have en speciel udgave af The Minds of 99's Under din sne, som kom ud i 2022. Men nu er den blevet lavet til, hvad kan vi kalde det, en fredagsudgave. Der er nemlig kommet lidt moderne rytmer henover, for det er nemlig Rune Rask og Hampenberg, som har haft fingrene i den. Og nu lyder den altså sådan her i 2026. Minds of 99, Under din sne, af Rune Rask og Hampenberg.

0: The Minds of 99 anno 2026. Det her, det var et Rune Raskov Hampenberg bootleg af Under Dyb Sne. Det synes jeg passede temmelig godt til en omgang fredagsstemning. Jeg har endnu en af de nye på vej til dig, Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Men inden da, så skal vi lige tænke over livet. Hvad ville du gøre, hvis du havde en dag tilbage? Nick og Jay på vej.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
2: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
5: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
4: For det er her, du hører, hvad der sker.
6: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

Cute sang her. Lille hus i Jylland, det er altså en af de nye, vi spiller på Radio Sydhavnsøerne. DJ Daniel Hovmand melder klar til Klub Sydhavnsøerne Short Mix efter en omgang nyheder, som du får efter Johnny Deluxe og Elskovs Pony.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Sommerferien starter fredag, og det kan mærkes hos Scandlines. Rederiet oplyser, at man forventer 25.000 passagerer på overfarterne mellem Rødby Puttgarden og Gedser Rostock alene fredag. Det er mere end dobbelt så mange som på en almindelig fredag. Hen over weekenden ventes over 80.000 rejsende, og i løbet af sommermånederne regner Scandlines med at transportere omkring 2,5 millioner passagerer. Rederiet oplyser samtidig, at den nye fragtfærge på Rødbyruten giver mere plads til personbiler, men anbefaler fortsat, at billetter bookes i god tid.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Så er det nu, og de næste 10 minutter, vi lige giver den lidt ekstra glas her på Radio Sydhavnsøerne. Det er jo fredag. Det gør jeg faktisk hver eneste hverdag kl. 15.30. Et dagens klub, Sydhavnsøerne Short Mix i dag. Der er DJ Daniel Hovmand bag mixerpulten.

0: Ja, tak. Så kan vi godt mærke det fredag. Tak til DJ Daniel Hovmand for dagens klub Sydhavsørne Short Mix. Benjamin Hav er på vej med Portugal. Det er jo den nye sang, han er kommet ud med.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
3: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
2: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.
4: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Radio
5: Sydhavsøerne. Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal i overført betydning, altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så lærer du med det. Græmser du på det.

0: Alex Vargas og Carry On. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er så småt på vej ud af studiet for denne fredag. Men jeg har en af de nye på vej til dig, nemlig Rasmus Seebach. Og søn, altså ikke hans søn, men han hedder søn, det er den, der hedder Sprækker. Den får du lige frem til en omgang nyheder klokken 16. For så god fredag. Anders Brøndholt er på vej ind i studiet, så bliv bare hængende.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear.
20: Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Majbrohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for fjerde gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang. En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Ja, man synes ikke, det kan blive meget varmere, men det bliver det i dag. Omkring 30 graders varme skal man finde det lidt køligere. Ja, så skal man tage ud til kysterne og særligt dem med lidt pålandsvind. Og ellers masser af sol og dejlig sommer. Og det gode vejr, det fortsætter jo i aften. Vi får en rigtig flot sommeraften med masser af solskiner til natten. Klart vejr. Men nu kommer vi jo også til det med hedebølgen. For nattemperaturen vil mange steder være op til 22 graders varme, så gennemsnitstemperaturen hen over døgnet, den kommer altså højt op, så til og med søndag aften er der altså hedebølge.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Når I får en sveder her til eftermiddag, hva'? Men jo også perfekt sommervejr. Altså, det er jo sådan lidt som at være i Frankrig, Italien, et eller andet, Kroatien, hvor man sådan, hvor der er rigtig mange danskere, der tager hen og søger sådan noget vejr, som vi har lige nu. Så det er jo noget nær perfekt, med mindre man havde tænkt sig at lave et eller andet udenfor. Altså fysisk arbejde, så skal man jo stort set bare vippe med ørerne, så havler sveden af en. Og ekstraordinært varmt, det er det jo selvfølgelig, når vi nu officielt har en hedebølge, men det kan også blive med rekordtemperaturer. Her i weekenden, der mener DMI, vi godt kan nå at skrive dansk vejrhistorie. For temperaturen i morgen kan lokalt komme op over 35 grader. Og dermed så udfordrer den jo junirekorden på 35,5 grader, der blev målt i Hillerød i 1947. Så fredagen her, det er jo her hedebølgen, den officielt er startet. Det er mellem 25 op til 30 grader, lokalt op til 32 graders varme.

Og der er udsigt til tropenætter, og det betyder, at temperaturen jo ikke på noget tidspunkt i løbet af natten må komme under 20 grader, og det har vi så også. Og er det jo så her i morgen, at vi jo så skal se, om vi kan slå rekorden fra 1947. Det mener DMI, at der er en god chance for. Og for øvrigt, så selv fra DMI opfordrer de jo os alle sammen til at drikke rigeligt med vand, søge skygge og passe på i varmen, sådan helt generelt, så man kan hurtigt blive rød som en krebs. Det er ikke kønt. Så det skal vi lige være med. Lige nu, Sombrero her til eftermiddag, og Homewrecker.

Somber og Homebreaker her til eftermiddag, hvor vi jo skubber både weekenden og hedebølgerne rigtig godt afsted. Og Trygfondens kystlivredning, de er jo i gang som fra i dag, og de forventer jo en travl weekend med temperaturer flere steder over 30 grader, og de regner med at have fokus på at hjælpe folk i land i virkeligheden. Det er nok der, de får de største udfordringer. De regner med at skulle redde eller hjælpe rigtig mange mennesker med hedeslag og dehydrering, og så finde børn, der er blevet væk i de store menneskemængder, og også, ja, både fra DMI, altså selv fra DMI kommer rådene, husk nu at drikke rigeligt og søg skygge, og du ved, og det er ikke kolde bajer, eller Aperol, eller et eller andet, det er rigeligt med vand, vi snakker om i de her varmegrader her. Og så skal man måske lige give forældrene, eller bedsteforældrene et kald og spørge, hvordan har du det? Altså, får du nu drukket det der vand? For det er jo også et råd, der kommer, ikke? Men altså, det kommer alle steder fra, så det kan vi vel næsten ikke glemme, hva'? Nå, vi skal have lidt stille og rolig musik. En rigtig svedig sag fra Avril Lavigne. Her får du Complicated.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit, både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Tekniker. Autocentro, det er Jimmy. Hos Autocentro Røbehavn er min del af Tekniker. Når man er tekniker, kan man servicere og reparere alle bilmærker. Din bil er også velkommen hos Autocentro Røbehavn.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

siger Chandelier. Og der er friske, varme nyheder til dig lige om et øjeblik. Det er journalisterne på Folketidende.dk, der har arbejdet dagen igennem på at gøre det hele klar, og de bliver serveret for dig lige efter Christine Milton her med Superstar.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse. En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolles Eje ved Gedser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berge Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Guetta og Jennifer Lopez på Save Me Tonight. Og så er der jo fuld gang i VM i fodbold. Gruppespillet er ved at gå ind i sin afgørende fase, og flere af favoritterne har allerede booket billet til 8. finalerne i aften. Der er det jo blandt andet storkampen mellem Norge og Frankrig, der står for. Og apropos Norge, så har du måske set de norske fans her det seneste stykke tid. De har gjort deres ro-chant verdenskendt. Tusindvis af fans, der sidder helt stille, mens de lader som om, de ror deres vikingeskib, og så eksploderer det hele i jubel der til sidst. Det lyder sådan her. Og så går der lidt, og så kommer den igen. Og så går der lidt hurtigere. Altså, og så hopper de op, og så går de jo fuldstændig amok. Det er rigtig, rigtig godt. Men hvis vi skal kåre de mest underholdende fodboldfans, så er det altså hollænderne, som jo som altid er helt fremme i skoene, hvad det angår. De mestrer det at gøre tribunen til en stor fest. De kommer alle sammen i orange, helst fra top til tå, og så synger de uafbrudt. Og lige nu skal vi have den sang, der hedder Left Right med Snollebolles Kiss. Ja, Snollebolle med et kiss på. Nå, det lader vi lige ligge. Men nej, vi lader ikke sangen ligge, for vi skal jo, altså, hvis du har set billederne fra både EM og VM, så kender du også den sang. Tusindvis af fans, de hopper synkront fra venstre mod højre, og så tilbage igen, og hele tribunen, den bølger frem og tilbage, og man ser dem også, når de går deres march der ned igennem gader og stræder, hvor de nu skal spille. Så det ser jo fuldstændig vanvittigt ud, og er blevet en af de mest ikoniske fanfænomener i international fodbold. Så nu, op og stå, og så kan vi lege hollænder for et øjeblik. Pas på kaften, for her skal vi have Left Right.

0: større defibrillator, because I am knackered.
1: Jamen, så kan du jo bare tage noget tøj på igen. Og den stemning, det nummer her har, passer jo godt til fodbold, men det passer også godt til noget andet. Og det er studenterkørslen, der finder sted i de dage her. Det er jo for vildt, og det er for højt, og det er nøjagtigt, som det skal være. Så giv dem et smil og et vink, og altså prøv at høre, selv politibetjent Vlado dytter af dem der. Men det er ulovligt. Men selv han gør det. Så jeg tror, det er okay med et lille dyt, hvis det er det, de opfordrer til. Og så er de jo hurtigt inde og hurtigt væk igen. Så skulle der være fest og ballade og fuld knald på i en have i nærheden af dig, jamen altså, så giv dem et vink. De er snart videre igen, og så kan man jo så ellers nyde varmen her. Så et stort tillykke til alle studenterne, og fest I bare igennem, I har fortjent det.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Olivia Rodrigo og Drop Dead her til eftermiddag på Sydøstøerne, hvor vi skal have Bad Dreams og Teddy Swims på sådan en alt for svedig eftermiddag på Sydøstøerne.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hey, kom til
21: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så

0: Du er så lækker, det burde være kriminelt. Det var Meghan Trainor. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod.
3: Håndboldligakvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Endnu en varm sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol og temperaturer mellem 25 op til 30 grader. Så varme nogle steder lokalt også varmere, men langs kysterne en smule køligere. I aften, der holder det tørt selvfølgelig. Den dejlige solskin, den fortsætter. Vi får en flot sommeraften, men også en varm sommeraften. Og natten bliver også varm. Vi får tropiske nætter mange steder. Det vil sige, at temperaturen vil være over 20 grader, og den vil ifølge DMI toppe på 22 hos os.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Ida Laubjerg og Ella Augusta med bedre held næste gang. Om lidt skal vi have den her. Der er Michael Jackson på vej med superklassikeren, der hedder Bad. Altså, syd, sol og sommer over Sydhavsøerne og Shakira med Sue. Så er stemningen jo simpelthen intet mindre end perfekt. Men lige nu, der skal vi have fat i, ikke Shakira, det var om lidt. Det her er No Doubt med It's My Life. Og nu, når jeg spiller Michael Jackson om lidt, så prøv at tage den ind i dit hoved og tænk, vi skal have Billie Jean et eller andet sted. Den finder du i hvert fald i rytmen på

No doubt, it's my life. Her til middag, der indførte Paris et midlertidigt forbud mod at drikke og sælge alkohol offentlige steder. Myndighederne vil mindske risikoen for hedeslag og andre sundhedsproblemer, da alkohol forværrer kroppens reaktion på ekstrem varme, for de har jo haft hedebølge i et stykke tid nu, og meget værre end vi og kommer til at opleve det. De er over 40 grader. Vi rammer 35 grader i morgen eftermiddag. Frankrig er som sagt meget hårdt ramt med rekordhøje også nattetemperaturer. Omkring 13.500 skoler er påvirket af varmen, og de må lukke eller simpelthen ændre skemaerne til, at man overhovedet kan holde ud og være der. Så det er vi jo så ikke nået til endnu. Jeg kigger lidt på, om vi har sådan noget vandingsforbud, eller om vi skal spare på vandet et eller andet sted. Jeg kan ikke rigtig finde noget om det, så det tror jeg ikke rigtigt, vi har andet end, der står en masse generelle råd omkring, at vi skal spare på vandet, eller du ved, i det hele taget, sådan lige når det er så varmt, er det jo et generelt godt råd lige at tænke over vandforbruget, både når det handler havevanding og pools og lange bade, når temperaturen ryger højt op og har været det længere. Der synes jeg jo et eller andet sted, vi er. Men altså officielt, så kan jeg altså ikke finde et tegn nogen steder, hverken hos Lolland Forsyning eller Guldborgsund Forsyning, om noget andet end generelle råd om at spare på vandet. Lige nu, der skal vi altså have noget rigtig varm sydhavsstemning fra Shakira, og så kan det godt være, at sangen handler om en zoologisk have.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

0: Michael Jackson og Bad her til eftermiddag, hvor jeg har haft Frank Rubæk fra Nørregade Teatret i studiet til en snak om Hyldedalen. Frank Rubæk, til august så er der teater i Hyldedalen. Prinsessen holder fridag, men det er sidste gang i Hyldedalen. Hvordan er det kommet dertil?
1: Jamen det er det jo fordi, at Hyldedalen efterhånden er meget, meget nedslidt, og den trænger virkelig til en renovering. Man kunne sige hovedrenovering, men den trænger i hvert fald til at få en ordentlig omgang. Og det er ikke noget, vi kan gøre, og det er ikke noget, jeg tror, kommunen, som jo, det er jo deres område, jeg tror, at det er et sted, man vælger at spare. Og man kan sige, i en kommune, hvor man skal spare 0,5 milliard, eller hvor meget det er, så er det måske også en fornuftig beslutning set i forhold til, at Nørregade Teatret er de eneste, der bruger området. Og vi er der kun hvert andet år i halvanden måned, eller ja, noget i den stil. Det kan man jo ikke poste så mange penge i. Det forstår vi godt. Og derfor har det ligesom været os, der har måttet være lidt de fornuftige. Det er ellers ikke noget, der ligger til os på nogen måde.
0: Ej, I vil hellere være sjove.
1: Det vil vi meget, meget hellere. Men man kan godt se, hvor det her ender. Bænkene er i rigtig, rigtig dårlig stand. Trapperne er, terrasserne er i rigtig dårlig stand. Og vi kan ikke ligesom forsvare, at folk skal ud i det. Fordi når der kommer publikum til vores forestillinger, er det jo ligesom os, der står for sagerne. Og vi vil ikke have skudt i skoene, at vi ikke passer på folk. Så det er, ja, det er en meget, meget trist og tung beslutning, vi har måttet tage. Men det er desværre sådan, det er.
0: Til gengæld så har Hyldedalen også en rigtig god historie, som Frank Rubæk han kan. Den fortæller han her lige om et øjeblik.
2: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går i mok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi. Og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Harry Styles og American Girls. Og så har Frank Rubæk været i studiet hos mig til en snak om Prinsessen holder fridag, som de jo sætter op til august i Hyldalen i Maribo, men det bliver også sidste gang nogensinde, for stedet skal renoveres, hvis det skal fortsætte. Vi har hørt et beløb, der hedder 3 millioner kroner. Men uanset beløbet, om det er det rigtige, så er det i hvert fald en bekostelig omgang at få sat det i stand, så man kan fortsætte. Så det er jo egentlig ikke noget nyt, det her, kan jeg forstå.
1: Der er ikke nogen, der ikke er klar over, at der var et problem, eller det her er et problem, men altså rige fattes penge og alt det der, så er det måske også det rigtige sted at spare de penge. Men det er ærgerligt, fordi Hyldalen er et vidunderligt sted. Det er jo en skøn, gammel friluftsscene. Den er etableret i 1916, så det er 110 år i år. Oprindeligt var det en gammel grusgrav, men i 1910 var der ikke mere grus i graven. Og så køber daværende Lolland, eller Maribo Kommune, køber området af sukkerfabrikken, som ejede det, og udlægger det til lystskov for byens borgere. Og så er der en historie med en bankdirektør, der havde en god ven, der var kongelig operasanger, og han var nede og besøgte ham, og han kom ud i skoven og sagde, det der, det er da oplagt at lave en friluftsscene. Og det gjorde man så i 1916 spillede man teater derude første gang, Elverhøj, og så op gennem 1900-tallet var der jo hele tiden forestillinger, det var meget besøgt. Og dengang folkene var måske ikke så store, og vi har tegninger af bænke, og sådan, men det var 3.200 mand, der kunne sidde derude.
0: Og det gjorde der?
1: Det gjorde der på bænke, og ja. Og frem til 1967 har det Kongelige Teater store friluftsforestillinger, som man turnerer rundt med, og de havde rigtig, rigtig tit premiere i Maribo, fordi det var sådan en skøn friluftsscene. Men det stopper der, og så er der faktisk nogle år, hvor der ikke rigtig sker noget derude. Indtil, jeg tror sådan først i 90'erne, begynder Maribo Jazz at lave jazzfestival derude. Og det, der hedder Maribo Rock, kommer til. Og i 98 spiller vi første gang derude, også Elverhøj. Og så har vi så spillet derude altså i næsten 30 år.
0: Altså, og det er jo også fantastisk, fordi I kan jo stille stort op.
1: Ja, og det er et vidunderligt sted, som altså har stor kapacitet, der kan sidde mange, det vil sige også sige, at vi kan producere store forestillinger med mange medvirkende og stort orkester og alt det der. Så det har virkelig været et skønt sted for os at have sådan som ekstra scene.
0: Hvad har det betydet for jer som teater?
1: Jamen det har virkelig kunnet trække rigtig, rigtig mange til, både til at være med på forestillingerne på scenen eller bag scenen, men også publikum, altså de store år havde vi jo 10-12.000 mand ude at se vores forestillinger. Det er så støt og roligt faldet, altså det er måske også noget med, at interessen for den type sommerunderholdning måske er ved at klinge af, og så kan det være, at man skal, så nogen som os skal finde på noget andet. Hvis vi kan.
0: Ja. Men kreative mennesker, de plejer jo ligesom at finde en vej.
1: Jeg er sikker på, at vi nok skal finde på noget.
0: Og da Frank Rubæk var i studiet, så havde han jo også prinsessen med fra det stykke, de skal spille her til august. Prinsessen holder fridag. Og hun har spillet Hyldalen flere gange, og hvad det betyder for hende som skuespiller at komme ind et sted lige præcis som Hyldalen i Maribo, det fortæller hun lige om lidt. Men der skal vi jo også have nyheder, og vi skal have en sommersang lige her fra Hjalmar. Her er det Kom Sommer.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Majbohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for fjerde gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang. Sommerferien starter fredag, og det kan mærkes hos Scandlines. Rederiet oplyser, at man forventer 25.000 passagerer på overfarterne mellem Rødby Puttgarden og Gedser Rostock alene fredag. Det er mere end dobbelt så mange som på en almindelig fredag. Hen over weekenden ventes over 80.000 rejsende, og i løbet af sommermånederne regner Scandlines med at transportere omkring 2,5 millioner passagerer. Rederiet oplyser samtidig, at den nye fragtfærge på Rødbyruten giver mere plads til personbiler, men anbefaler fortsat, at billetter bookes i god tid.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det var Kygo og Firestone. Til august så spiller Nørregade Teatret en af de her store forestillinger i Hyldalen i Maribo. Det bliver Prinsessen holder fridag. Og det bliver så også sidste gang, altså for der er ikke rigtig nogen planer om at renovere Hyldalen, og det er altså nødvendigt, hvis man skal blive ved med at holde forestillinger der. Så det bliver i den her omgang sidste gang, at de gør det. Og en af skuespillerne havde Frank Rubæk med, da han var på besøg hos mig, og hun hedder Linda Dreik. Men det er jo ikke første gang, at hun spiller med på en af de store forestillinger. Hun var også med dengang, at de spillede Miss Saigon. Og hun kender stedet, der kan fortælle, hvad det egentlig betyder for hende som skuespiller at spille netop et sted som Hyldalen.
1: Det er jo 10 år siden nu. Vi lavede den i 16. Så ja, jeg må have været der 21 eller noget. Jeg gik stadig på skolen. Du sagde, jeg var 8.
0: Nå, ja, ja, ja.
1: Ej, men jeg gik stadig på min musicaluddannelse i Sverige.
0: Ja.
1: Balettakademien. Så Miss Saigon, det var det var om sommeren der, mellem andet og tredje år. Så var jeg så heldig, og jeg kom til audition på det, og Frank var så sød, og ville have mig med i forestillingen, og det er jeg virkelig glad for, fordi...
0: Og nu vender du tilbage.
1: Lige præcis.
0: Men hvad betyder det sted? Altså for dig som professionel skuespiller, kommer ind udefra og så videre, så træder du ind i det der.
1: Mm.
0: Ude i en skov, inden midt i en by. Altså, hvad synes du om det sted? Hvad er det for et sted for dig?
1: Jamen, jeg føler også, at jeg har sådan lidt en meget sådan personlig kærlighed til Maribo og Nørregade Teatret, og fordi at det ligesom var det første sted, jeg kom til i Danmark. På det tidspunkt kunne jeg heller ikke sproget, så jeg føler bare, at alle på teatret var så søde og tog sig af mig. Så derfor er det selvfølgelig lidt, også lidt trist, når man ved, at det er den sidste forestilling i Hyldalen. Men jeg føler altid, det føles lidt som en familie, at jeg kommer tilbage til familie igen.
0: Ja, er det lidt ligesom at komme hjem, eller hvad?
1: Ja, måske. Altså,
0: okay.
1: Ja, lidt.
0: Så må du jo give den gas til august.
1: Mm.
0: Altså, fordi så skal vi jo slutte med et brag.
1: Det er det.
0: Tænker jeg.
1: Det er det.
0: Eller hvad?
1: Ja.
0: Ja, det gør vi.
2: Det satser vi på, det er rigtigt.
1: Det satser vi på.
0: Ja, vi går ud med et brag. Det var Prinsessen fra Prinsessen holder fridag, som man kan se på Nørregade Teaterets store forestilling i Hyldalen til august. Og så skal vi videre med noget god musik, og det bliver her et godt genlyt med Sys Bjerres Malene.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hey Spargris, vi fløjter sommeren i gang i punkt 1. Køb for eksempel en iPhone 17 E til 5.199, eller en Dreamy robotstøvsuger til kun 5.499, eller spar hele 4.000 på en Siemens opvaskemaskine til kun 2.999. Kom ind i din lokale punkt 1, så er der råd.
2: Munks Produkt, hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.

A1 med Caught in the Middle. Og nu har jeg tænkt mig at spille en sang, som lige går uden for målgruppen. Vi skal lige ned i teenage-segmentet her og have fat i det tyske svar på Tessa, forenet med en meget stor brun mand med en meget lille, tynd stemme. Og så tænker man, hvad er det for noget? Så kan jeg godt svare her. Det er så den sang, som rigtig mange og stort set alle teenager går og synger med på. Og så kan det godt være, at alle studenterne lige nu har mere travlt med deres fløjter og The Whistle Song med DJ Alligator. Men den her, den går ud til alle jer studenter, der lige er sprunget ud. Eller for den sags skyld, alle dem, der har brug for at vide, ved du hvad, du er god nok, som du er.

0: Budskabet er simpelthen for godt, også selvom det er på tysk. Man behøver ikke at forstå sproget for ligesom at finde ud af, at det her det handler om, at du er okay, og du er god nok, som du er. Og så gik den lige ud til alle jeres studenter, der er sprunget ud i det i dag her. Og den sang her, det kan godt være, at den lyder lidt mystisk, men den hører til i soundtracket til sommeren 2026.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunesteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge, alt til dit kæledyr.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma.
3: ikke farmatører.
20: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder og mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften perfekte betingelser for en lun sommeraften, måske på terrassen eller en lille smuttur til stranden. Masser af solskin og høje temperaturer. Natten bliver mest klar og usædvanlig mild, eller skal vi sige varm, for ifølge DMI kommer termometret nogle steder op på 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Så blev det tid til at byde velkommen til en varm fredag aften på Sydårsøerne, der i øvrigt byder på en masse god musik ud over det dejlige varme vejr. Først her i timen mellem 18 og 19, der bliver det nye og gamle hits her i programmet Hit Me. Og efter klokken 19, ja, så er jeg klar med 2 timers weekend med Kim T, fyldt med al den gode musik fra 70'erne og 80'erne. Så glæder dig til det. Og her til en start, ja, der var det Medina og sangen Vi To. Mere dansk musik er på vej. Her kommer Benjamin Hav og Lucas Graham med Du

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio og hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

det er virkelig et af de numre, som bliver spillet rigtig meget her på Radio Sydhavsøerne. Det var Alex Warren med Fever Dream. Nu til mere musik, denne gang fra den danske skuffe. Her kommer Rosa og Artie Ardit med Bliv Hvor Du Er.

Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Det var den engelske albanske sangerinde Rita Ora med Your Song.
1: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu til en sms fra Lene, der lytter med fra Lollands siden. Dog uden at præcisere, hvor det er. Men det er helt okay, Lene. Og Lene, ja, du vil gerne høre Kylie Minogue med Spinning Around. Den kommer her.

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T. hit.
0: Og det er denne gang et 80'er hit fra den amerikanske gruppe The Barge. Her kommer Rhythm of the Night.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod.
2: En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolles Eje ved Gedser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berge Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her var vi tilbage i 2002. Vi lyttede til Christina Aguilera med nummeret Beautiful. Et nummer, der virkelig nåede topplaceringer rundt omkring på hitlisterne i den ganske verden.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og hvor vi bare skal lytte til Ed Sheeran med Shape of You.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi er klar.

0: Hate Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så skal vi da have et musikønske fra Carsten. Og det musikønske er Elton John med I'm Still Standing.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så snupper vi lige et sms-ønske mere fra bunken, hvor det er Lars, der ønsker at høre sit favoritband TV2 med De Første Kærester på Månen.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Og det bliver Justin Timberlake med Mirrors, der bliver det sidste nummer i Hit Me-teamen. Men husk lige om lidt musikken fra dengang. Vi høres.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
3: Håndboldliga-kvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften perfekte betingelser for en lun sommeraften, måske på terrassen eller en lille smuttur til stranden. Masser af solskin og høje temperaturer. Natten bliver mest klar og usædvanlig mild. Eller skal vi sige varm, for ifølge DMI kommer termometeret nogle steder op på 22 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Endnu en gang velkommen til Sommerweekend med Kim T, og endnu en gang velkommen til to timer, hvor playlisten i aften udelukkende består af musikken fra 80'erne. Og det var faktisk et nummer fra 83, der åbnede festen. Al Jarreau var det her med Boogie Down. Nu til noget helt andet, for her kommer hollandske Fox the Fox med deres største hit, Precious Little Diamond.

Her var det eks-Beatlen George Harrison med hans uptempo-udgave af det gamle nummer Got My Mind Set On You, der oprindeligt er fra 62 og skrevet af en herre, der hedder Rudy Clark, og dengang sunget af James Ray. George Harrisons udgave nåede en førsteplads på US Billboard Top 100 i 88. Og her

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være det mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg fandt en gang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.
4: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

taget fra Peaches albumet ESP fra 87, og i det øvrigt et album, der solgte rigtig godt i Europa, men meget mindre godt i USA. Nå, men nummeret, det hed i hvert fald You Win Again. Og nu til bandet Miami Sound Machine med Gloria Estefan i den vokale front, her med sangen Bad

0: det er virkelig et nummer, som nåede mange fine hitliste placeringer tilbage i 80'erne. Her var det amerikanske Boys Town Gang med Can't Take My Eyes Off You.
1: Dette er Sommerweekend med Kim Thiel.

Der er der rigtig godt gang i denne 80'er aften. Her var det i hvert fald Katrina and the Waves fra 83 med Walking on Sunshine. Og om lidt så er Toto på vej med Rosanna, men først skal vi høre australske Men at Work med Down Under.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det endelig sommer i Danmark.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
4: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Ja, det er der Billy Joel, vi lytter til her, og han er faktisk 77 år gammel og er stadig i gang i det musikalske univers. Her var han med Tell Her About It fra albumet An Innocent Man, og så skal vi have et rigtig smukt nummer fra Dionne Warwick. Her kommer Heartbreaker.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 16. juni. Gå i Netto.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Sommerweekend med Kim Thiel.
2: Gruppen Five Star, bestående af de fem søskende Stepman, Lorraine, Denise, Doris og Delroy Pearson, fører os ud af Team 1, og det bliver med nummeret Rain or Shine. Og så minder jeg da lige om, at Team 2, som altid starter med tre numre i træk med samme kunstner, i dag gruppen Alpha.

0: Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Majbohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for fjerde gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften perfekte betingelser for en lun sommeraften, måske på terrassen eller en lille smuttur til stranden. Masser af solskin og høje temperaturer. Natten bliver mest klar og usædvanlig mild. Eller skal vi sige varm, for ifølge DMI kommer termometeret nogle steder op på 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
3: Get fresher than this.
0: Tre i træk

1982 af sangerinden Marianne Gold og musikerne Bernhard Lloyd og Frank Mertens. Og deres grundlæggende stil, ja, de var meget inspireret af UK indie-stilen og bandet Orchestral Maneuvers in the Dark. Og de er stadigvæk aktive på den musikalske scene. Og de tre numre, som jeg havde valgt, var som nummer 1 Forever Young, som nummer 2 Big in Japan, begge fra deres debutalbum Forever Young fra 84. Og her til sidst, Dance With Me fra 86 og fra albumet Afternoons in Utopia. Den danske musik fra 80'erne er først repræsenteret af gruppen 1-2 med Den Bedste Tid, og efterfølgende er Rock Casino med Elsk Mig I Nat.

Og de næste fire numre er alle store hits fra den tyske musikscene i 80'erne. Her først Falco med Der Kommissar, og efter den, ja, så skal vi da synge med på trio og da da.

Det her var en gruppe, der oprindeligt stammer fra Hannover. Det var Scorpions, som faktisk er koncertaktuelle flere steder, blandt andet på Malta, i Ungarn og i Tyrkiet. Og her var de med nummeret Wind of Change. Nu skal vi have fat i Nina, som også er koncertaktuel flere steder i Tyskland. Her kommer hendes store hit, 99's Luftballons.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt, stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegaver.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer på Radio Sydhavsøerne.

Ja, det er da vist den her, der ikke kræver så meget præsentation. Det var i hvert fald Rick Astley og Take Me to the Heart. Fra det engelske til det amerikanske, her kommer Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now. Og lige efter den, et genhør med Tina Turner og The Best.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
21: Steve Miller Band og Abracadabra får lov til at afslutte denne lille 80'er fest. Og jeg håber så ellers, at du må hygge dig de sidste par timer. Og husk, at muligheden for, at vi kan hygge os sammen, allerede kan ske fra mandag til fredag i timen mellem 18 og 19 i programmet Hit Me. Og det er der, hvor musikken både er ny og gammel, og hvor du har mulighed for at påvirke playlisten ved at ønske musik på sms. Og så ellers en god aften og weekend til dig.

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften perfekte betingelser for en lun sommeraften, måske på terrassen eller en lille smuttur til stranden. Masser af solskin og høje temperaturer. Natten bliver mest klar og usædvanlig mild, eller skal vi sige varm, for ifølge DMI kommer termometret nogle steder op på 22 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

0: hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer mærket af Asthma Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet og Toldstyrelsen havde torsdag en travl dag ved grænsekontrollen i Gedser. En 38-årig mand blev anholdt, fordi han trods et indrejseforbud rejste ind i Danmark, og han fremstilles nu i grundlovsforhør. Tidligere på dagen fandt myndighederne 7 ulovlige kanonslag i en anden bil. En 28-årig tysk mand fik en bøde, mens en passager uden gyldig rejselegitimation blev sendt retur til Tyskland. En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolleseje ved Gedser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berge Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten på Sydhavsøerne er en lun en af slagsen med op til 22 graders varme og ellers flot klart vejr. Lad os kigge lidt på lørdagens vejr, for det ser ud til at blive ugens varmeste dag. Hedebølgen fortsætter, og den ventes at vare frem til søndag aften. Og temperaturen kommer i morgen, særligt over middag, til at gå op på 35 graders varme. Så hvis man skal finde lidt køligere vejr, så skal man ud til kyster med pålandsvind. Her kan varmen holde sig lidt længere nede. Men det er fortsat usikkert, hvorvidt der kommer tordenbyger i morgen eftermiddag eller ej. Her er vejrtjenesterne ikke helt enige.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
1: Radio Sydhavsøerne. Drop it.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Kom til Gala nu. Spar stort i forhold til Danmark. Du får tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Hvornår er vi der for?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
20: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For købstædernes forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Majbohallerne skal nu have nyt gulv i hal 2 for fjerde gang på 6 år. Det besluttede Lolland Byråd torsdag aften efter flere års problemer med et gulv, der ikke har kunnet holde til hallens arrangementer. Den tidligere leverandør har trukket sig fra det danske marked, men kommunen har indgået et forlig på 875.000 kroner. Derudover skal kommunen selv finde knap 1,3 millioner kroner til et stærkere gulv. Flere politikere kaldte sagen utilfredsstillende, men der var bred enighed om, at gulvet skal skiftes. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet går i gang.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Når temperaturen om natten kommer over 20 grader, så kalder man det en tropisk nat, og det er, hvad vi har i dag, hvor temperaturen mange steder kommer op på omkring 22 grader. Vi er også lige midt i hedebølgen, der varer frem til søndag aften. Lad os kigge på lørdagens vejr, for at vejrmæssigt er den lidt spændende. Det bliver nemlig ugens absolut varmeste dag, med temperaturer op til 35 graders varme og selvfølgelig masser af solskin. Kun langs kysterne, der bliver det lidt mere behageligt, og hvis man kan finde en kyst med lidt pålandsvind, jamen så bliver det først rigtig dejligt at være der. Men spørgsmålet er, lørdag eftermiddag, får vi tordenbyger eller ej? Her er vejrtjenesterne ikke helt enige, om det er noget, der kommer til at berøre os på Sydhavsøerne, eller om det ikke gør. Så det må vi jo så lige holde øje med.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
23: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sag om et overnatningssted ved Væggerløse er nu endt hos politiet. Da Guldborgsund Kommune tidligere i år var på tilsyn på Gedser Landevej 42, fandt kommunen ifølge egne akter 52 sengepladser og 11 badeværelser i en ejendom, der er registreret som enfamilieshus. Naboen Ronald Jensen har nu politianmeldt Ole Bæk, som ejer ejendommen. Ole Bæk afviser dramatik, men bekræfter, at der fortsat er drift på stedet, dog kun med 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: En 34-årig kvinde fra Thailand blev torsdag anholdt ved et bordel uden for Nørre Alslev. Politiets udlændingekontrol var på adressen, da kvinden forsøgte at stikke af, men hun blev hurtigt indhentet af en betjent. Ifølge politiet har hun ingen gyldig opholdstilladelse, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Kvinden er nu i politiets varetægt, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen om en mulig udvisning. En anden kvinde på adressen havde lovligt ophold i Danmark, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er en lun en af slagsen med op til 22 graders varme og ellers flot klart vejr. Lad os kigge lidt på lørdagens vejr, for det ser ud til at blive ugens varmeste dag. Hedebølgen fortsætter, og den ventes at vare frem til søndag aften. Og temperaturen kommer i morgen, særligt over middag, til at gå op på 35 graders varme. Så hvis man skal finde lidt køligere vejr, så skal man ud til kyster med pålandsvind. Her kan varmen holde sig lidt længere nede. Men det er fortsat usikkert, hvorvidt der kommer tordenbyger i morgen eftermiddag eller ej. Her er vejrtjenesterne ikke helt enige.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet og Toldstyrelsen havde torsdag en travl dag ved grænsekontrollen i Gedser. En 38-årig mand blev anholdt, fordi han trods et indrejseforbud rejste ind i Danmark, og han fremstilles nu i grundlovsforhør. Tidligere på dagen fandt myndighederne 7 ulovlige kanonslag i en anden bil. En 28-årig tysk mand fik en bøde, mens en passager uden gyldig rejselegitimation blev sendt retur til Tyskland. En af Sydfalsters største planteavlsejendomme er kommet til salg, og prisen er i den tunge ende. Lolleseje ved Gedser udbydes nemlig for 108,5 millioner kroner. Ifølge ejendomsmægler Berge Risager er det sjældent, at en landbrugsejendom i den prisklasse kommer på markedet på Lolland Falster. Han fortæller samtidig, at der allerede er interesse fra både danske, tyske og hollandske købere. Ejendommen omfatter knap 319 hektar jord og kan overtages efter høsten i år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Når temperaturen om natten kommer over 20 grader, så kalder man det en tropisk nat, og det er, hvad vi har i dag, hvor temperaturen mange steder kommer op på omkring 22 grader. Vi er også lige midt i hedebølgen, der varer frem til søndag aften. Lad os kigge på lørdagens vejr, for at være mæssigt er den lidt spændende. Det bliver nemlig ugens absolut varmeste dag, med temperaturer op til 35 graders varme og selvfølgelig masser af solskin. Kun langs kysterne, der bliver det lidt mere behageligt, og hvis man kan finde en kyst med lidt pålandsvind, jamen så bliver det først rigtig dejligt at være der. Men spørgsmålet er, lørdag eftermiddag, får vi tordenbyer eller ej? Her er vejrtjenesterne ikke helt enige, om det er noget, der kommer til at berøre os på Sydhavsøerne, eller om det ikke gør. Så det må vi jo så lige holde øje med.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et splittet Lolland byråd sagde torsdag aften ja til en ny og omdiskuteret beredskabsplan for Askø, Femø og Farø, selvom flere politikere og øboere advarer om svækket tryghed om natten. Beslutningen betyder, at der ikke står en færge klar til at sejle brandsprøjter til øerne ved brand om natten. Tilhængerne peger på nyt udstyr, bedre uddannelse og større køretøjer til de frivillige brandfolk på øerne. Men modstanderne kalder det uacceptabelt, at øboerne kan vente over en time på hjælp udefra. Efter langvarig debat blev punktet stemt hjem med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Din Stemme, SF og Konservative. Enhedslisten, Lokallisten Lolland, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod.
2: Håndboldligakvinderne fra NFH ved nu, hvem holdet skal op imod i den kommende sæsons Champions League. Fredag blev der trukket lod til gruppespillet, og Nykøbing-klubben havnede i en svær pulje med blandt andre de forsvarende mestre fra Metz, storklubben Djør fra Ungarn og Odense Håndbold. Cheftræner Niels Aasen kalder lodtrækningen hård, men tror stadig på, at NFH kan spille sig videre. Målet er at blive mindst nummer 6 i puljen. Gruppespillet begynder i starten af september. Du kan læse mere om lodtrækningen på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er en lun en af slagsen med op til 22 graders varme og ellers flot klart vejr. Lad os kigge lidt på lørdagens vejr, for det ser ud til at blive ugens varmeste dag. Hedebølgen fortsætter, og den ventes at vare frem til søndag aften. Og temperaturen kommer i morgen, særligt over middag, til at gå op på 35 graders varme. Så hvis man skal finde lidt køligere vejr, så skal man ud til kyster med pålandsvind. Her kan varmen holde sig lidt længere nede. Men det er fortsat usikkert, hvorvidt der kommer tordenbyger i morgen eftermiddag eller ej. Her er vejrtjenesterne ikke helt enige.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.